0: fantastisk! For hvilken dag er ikke i dag? I dag er det mandag!
1: Det mest er funky ok.
2: Mandag i dag, hva skjer denne uka?
3: Eller der, hva du skal gjøre til uka.
4: Bombo Rasklat, velkommen til Morgens Radio. Det er mandag, og vi er her samlet i studio.
5: You sussy baka!
6: Klokka er 7. God stemning i studio. Jeg har en semesteroppgave. Jeg må bli ferdig med før fredag. Hvis ikke, kan jeg ikke drikke på fredag. Kamp mot klokka. Hvordan går det med dere?
4: Nei, det går fint. Det er litt tidlig for meg, kjenner jeg. Men for å hjelpe oss litt gjennom sendingen, så har jeg lagt til... Så har jeg satt på en YouTube-video som spiller litt i bakgrunnen her. Så det er bare sånn at vi... Her står det altså, 1 hour of silence, occasionally broken up by random meme sound effects.
6: Nydelig.
4: Så en sånn
7: 7,1 millioner views.
6: Der skal jeg bare lukke døra.
4: Ja, lukk døra, du. Even, hva med deg?
7: Jeg har merket at jeg havnet i 2 samtaler overraskende ofte om og om igjen. Og det er om tingene, og det er om tingene jeg liker. Jeg liker meieriprodukter og sure ting, liksom. Og jeg har snakket om det faktisk, tror jeg, med hver eneste person. Og jeg har begynt å legge merke til at jeg snakker så mye om det.
4: At du bruker mye tid på å snakke om meieriprodukter og sure ting?
7: Ja, at jeg liker det så godt.
6: De to tingene sammen er ikke bra.
7: Nei, fordi når du har sure meieriprodukter, det blir ikke godt.
4: Du liker ikke sånn surmelk, sånn...
5: Black people be like...
4: Kan ikke jeg kommentere så mye på den. Nei, men du liker sure... Hva synes du om ingefærshots?
7: Ingefærshots? Jeg synes det er litt sånn, hva sier man, cleansing. Men jeg føler ikke det er surt. Det er mer sånn... Ingefær kan ikke... ingefær er en ny smak. Det er ikke umami heller. Hva faen er ingefær? Det er ikke sterkt heller.
4: Nei, men jeg synes på en måte det er litt surt. Altså, jeg sa jo det på, ikke denne uka her, men forrige uke igjen sikkert, da vi hadde DFK, så hadde jeg hatt en hel uke hvor jeg drakk sikkert en liter med ingefærshot.
7: Ja, det er fett, ass.
6: Jeg hadde hatt en hel uke hvor jeg sikkert drakk en liter med vodka-shot. Den hang igjen, altså.
4: Nei, kanskje vi skal bevege oss videre, eller hadde du noe å si om ingefærshot?
7: Jo, jeg hadde det.
4: Ja, beklager.
7: Jeg hadde det. Jeg ville gjøre en sammenligning som jeg ville høre om dere synes var grei. Og at ingefærshot har litt den samme type sterkheten som wasabi. At den er litt oppe i nesa.
4: Åh, ja. Nå sier du noe her.
7: Ja.
4: At dette er samme type... det er ikke samme type smak, men det er samme type følelse.
7: Ja. Når den hitter, når den kikker liksom.
4: Ja, når du får i deg den wasabi-kladden som er litt for stor.
7: Ja, helvete.
4: Litt som...
7: Og så er det den ene sushi-biten som liksom ligger under...
8: LeBron James.
7: Som ligger under hele wasabi-klumpen de har puttet på liksom, når du bestiller sushi. Og så er det du som må liksom offre deg for å ta den sushi-biten også.
4: True. Shoutout bestemor Granheim som spiste en spiseskje med wasabi siste gang vi spiste sushi sammen.
7: Oi, oi, oi.
4: Wallahi, Goran.
6: Si wallahi.
4: Wallahi. Det er helt sant.
7: Wasabi.
6: Jeg kan jo, skal jeg introdusere låt?
4: Jeg gjør det.
6: Ja, jeg har laget en liten, første sending skal jeg få musikken. Det er en god blanding. Først skal vi få høre The Man in Me av Bob Dylan. Så bare len dere tilbake og latt som at dere sånn svever over byen. Sånn som i Bygle Baske.

0: Det er det du må høre på. Lytte på, ellers så finner vi deg. Vi finner deg. Vi tar deg. Vi tar deg. Vi bruker deg. Amazing Grace. Dette har jeg sammen med for å høre på.
1: Ikke på torsdagsmorgen, men du hører på mandagsmorgen. Og nå har jeg bestemt at vi skal snakke om hva de ulike månedene i året er til for. Even, vi snakket jo om Locktober.
2: Ja.
1: Kan du forklare konseptet Locktober til oss normies her i studio?
2: Ja, fordi
3: jeg... Så ser du på meg. Du sender meg et litt blikk når du sier normies.
2: Nei, jeg trodde Locktober handlet om å lokke inn. Men så ble jeg forklart av en... Av Oscar, som også er på programmet med meg, at det er noe helt annet. Det er at du skal låse dine urges i et bur, og så ikke la det komme ut før november.
1: Nerd?
2: Ja.
3: Jævlig. Men hvis man låser, hvis man låser sine urges i oktober,
2: og så kommer noen
3: etter november.
2: Ja, men det er derfor, ikke sant? Du har alt å gjøre opp for det når det kommer Destroy December.
1: Ja, true. Destroy Dick December.
3: Kjennskap til det.
1: Trippel D. Det er jo da at du skal onanere og komme en gang for hver dag som går. Altså et tall på dagen. Altså på første dagen skal du gjøre det en gang, og så helt til 31. da. Så det blir jo tungt i lengden.
3: Ja, du må jo nesten håpe på at du ryker før julaften.
1: Ja.
3: Ja, du må jo nesten.
1: Det er jævla kjipt å måtte gå inn i julemiddag da. Jeg er på halvveis.
2: Ja, men altså, jeg tror jeg har en oppriktig mening om at Dick Destroy December er 10 ganger vanskeligere enn Nonet November og Locktober combined i strekk. Så mennesker som klarer å gjennomføre det der, Da er du på sak, ass.
1: Men vi snakket om Lesptember. Var det ikke det du kalte det?
2: Ja.
1: Som er at du skal være lesbisk i september.
3: Det var jo Pride.
1: Det er litt vanskelig for meg.
3: Det er litt vanskelig for deg å være lesbisk.
1: Med tanke på at et av kravene er at man må være kvinne for å være lesbisk.
2: Ja.
1: Det er ikke jeg.
2: Nei, jeg ville sagt det er mer en tankemodell enn en faktisk ting.
3: Men jeg synes det er litt... Ja, jeg er enig, Even. Tankemodell. Men du vet når... hvis du noensinne har sagt til en... Ok, hør nå. Scenario. Du er med en jente som du kjenner.
1: Ja.
3: Ikke noe ligging. Og så sier du...
1: Ikke noe ligging.
3: Og så sier du...
1: Klarer ikke jeg å se for meg.
3: Og så sier du et eller annet om onanering til denne jenta. Og du velger å bruke da ordet runke. Og så sier jenta... Jenter kan ikke runke, faktisk.
1: Ja.
3: Det er ikke fysisk mulig.
1: Jeg sa eira på sendingen her om dagen, ja. Men fortsett.
3: Ja, gjorde du det?
1: Ja, det er feil.
3: Ja, det er feil. Men det er jo på en måte ikke selve ordet, men det er jo hele konseptet på en måte.
1: Ja.
3: Ja. Er det noen som vil inn i studio? Vil du åpne dere her inn?
2: Ja.
3: Ja.
1: Det er runkemonstre.
3: Runkemonstre. Han fra Big Mouth.
1: Jeg har ikke sett Big Mouth. Det er en dårlig serie. Jeg har ikke sett.
3: Jeg synes det er en dårlig serie, men jeg vet at det handler veldig mye om runking.
1: Ja, og det
2: kan ikke være så dårlig.
1: Men så handler da, altså fra september til desember handler det om runking på en eller annen måte. Ja, det handler bare om hvordan du gjør det.
3: Det handler om hvordan du gjør det.
2: Er ikke January også en greie?
1: Jelket January. Det er at du drar i tissen din til den blir lengre. Jeg tenker at vi bare må kjøre på med låt.
3: Hva med februar? Fucking February?
2: Nei, det er en greie for februar også.
3: Ja, det kan vi snakke om etter på.
1: Det så tar vi etter låt. Her kommer Duplex for Violin and Cello.
3: Lento Cantata.
1: Av The Goat, Arne Nordheim. Det her blir...

0: ikke jeg heller. Ja, men Gud være med deg i tilfellet du blir gravid da.
1: Gud være med deg. Ja. Så lenge du ikke får spermeforgiftning, så tror jeg det går bra. Men fra... Nei, det kan ikke gå. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om det vi snakket om under låta, men jeg klarer ikke å finne en overgang fra spermeforgiftning til ungdomspolitikk.
2: Nei, vi kan kjøre låta, den ganske kort. Majora's Theme av Koji Kondo.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekke opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette er Radio Revolt.
2: Nå kommer stikket alle har ventet på. Even skal si en ord på radioen.
3: Tre, take it away.
2: To, en.
3: Nei,
2: nektarin. Han fikk kalde føtter.
3: Han fikk kalde føtter, men det er helt lov, Even.
4: Hva er forskjellen på nektarin, mandarin og apelsin og tangarin?
2: Hudfarge og størrelse.
3: Ja, tenker du på en, liksom, hva heter den? Ikke sånn sitronfrukter? Hva er forskjellen
4: citrus
3: på det,
4: Mais? Ja, og så har du, og du har clementin, nektarin, tangarin, mandarin, apelsin. Ikke sant? Alle de her inene.
3: Jeg tror ikke tangarin er noe.
4: Tangerine?
2: Nej, det är en farge och det är på engelsk.
4: Sök upp tangerine.
2: Tangerine. Ja.
5: Let's go.
3: Let's go. Mandarin.
2: Mandarin.
3: Tangerine är mandarin på norsk.
4: Let's go.
5: Let's go.
4: Let's go.
2: Ha. Da Baby Convertible, husker noen av dere det?
3: Oi, shit, Da Baby Convertible. Det er jo veldig 2020-koda.
2: Ja. Ja, det var bedre tider da, før dystopiske kameraer og metabriller.
4: Tenk, da var alle Brainrot memes lagd for hånd.
2: Håndlagd Brainrot.
3: Ikke noe ballerino cappuccino.
4: Ikke noe AI tung tong tang.
2: Unnskyld. Ja. Jeg synes problemet med AI-generert, KI-generert Brainrot er ikke nødvendigvis KI-en. Det er bare at, som du sier, at før var det handlagd, så da måtte man jobbe litt for det. Men det kommer bare så mange billige rip-off-memes. Sånn ja. Som jeg synes Italian Brainrot, første runde, det var gøy.
4: Det var gøy. Og så bombardier skulle, og krokodil og sånn.
2: Ja, men han var jo anti-Palestina, så vi hater egentlig han.
4: Var men, han det?
2: Ja, han, det var noe sånn originaltekst. Det var noe sånn at han bombet barna i Gaza.
4: Oi,
2: det var
4: helt sånn shit.
2: Ja.
4: Men husker du også John Pork? Når Alloren om John Pork kom ut ja. Med alle de der kompisene hans, John Cheese eller hva han heter. Ja. Tim Cheese.
2: Tim Cheese og Biggie Cheese ble slimet en drive-by.
4: Ja, og så var det sånn Pantheren som også spanet.
2: Det var bra, men etter KI så har man bare kunnet lage sånn billig rip-off memes.
4: Ja, det er bare spawner content.
2: Ja.
3: Det er jo det at når noen ukreative sjeler innser at de kan gjøre det samme som kreative sjeler, men med KI,
2: ja.
3: Så blir det bare en sånn overflod av innhold.
2: Det er som når incels innser at de kan knulle, incel-rotter innser at de kan knulle hverandre.
4: True. Ja. Det er liksom, de har ikke fortjent det. De har ikke fortjent det.
3: Oi, sorting. Jeg tenkte på når vi snakket om Italian Brainrot og da Baby Car, kom ja. Så jeg kom til å tenke på, hvor var dere when Harambe dead?
2: Jeg var i 2016, da gikk jeg på barneskolen.
3: Ja, hvordan påvirket dere er jo litt yngre enn meg begge to, men hvordan påvirket, jeg husker det som ganske kjerne, så samlende for alle gutter som var litt oppe på internettfronten.
2: Ja, jeg også.
3: At alle var sånn, faen, Rik Harambas.
4: Jeg må si det at jeg var ikke dialed in på nett på den tiden. Da var jeg 10 år gammel, så jeg fikk ikke med meg så mye.
2: Jeg var ganske tapped in. Men jeg var også sånn som etter hvert var ganske tidlig på Reddit og kalte folk for normies og sånn, og var veldig irritert ja. Fordi at Instagram stjal memes fra Reddit uten å kreditere.
3: Jeg var på mellomleddet da, mellom Reddit og Instagram, og 9gag.
2: Ja, du var
4: på 9gag. Hva faen er det?
3: Nei, det er bare et høl som prøver å kopiere Reddit.
2: Ja, det er crazy.
3: Det er mer normies på 9gag enn det på Instagram.
2: Men jeg har på en måte innsett, jo mer voksen jeg har blitt, at Instagram altså sånn, Reddit så er det de meme-sidene på Reddit er helt jævlige.
3: Ja,
2: sånn
3: der
2: r/memes.
3: Det er så dårlig.
2: Men det som er gøy er de circle jerk-sidene. Ja. Fordi da finner du sånn nisjemiljøer som bare
4: Som faktisk er morsomme folk.
2: Ja, som faktisk er morsomme folk og lager brainrot. Men det jeg har innsett er at egentlig så er Instagram bedre enn OK Buddy Wanker.
3: Nei, OK Buddy Wanker har blitt bandet.
2: Men OK Buddy Retard er også ganske bra.
3: Det kan du ikke si på radio.
2: Jeg kan si det på radio. Det er i kontakt. Men jeg har innsett at Instagram har bedre memes enn Reddit. Fordi at Reddit er bare sånn, Reddit funny, det er en meme her. Men ja. Instagram er jo...
4: Men altså, på den tiden der, så var ikke Instagram morsomt.
2: Nei, da var det sånn...
4: Da var Instagram bare memes. Mens nå, Reels er jo faen meg...
2: Det er peak.
4: Crack.
2: Ja, det er
4: dritig. Det er liksom... Når du slider inn på sånn deilig reel, og så er du sånn, åh, forsomt.
2: Reddit er jo kanskje mer da heroin. Du blir liksom sånn, åh.
4: Mens Reddit er fentanyl. Du bare dæver av det.
2: Ja.
4: Du blir jo helt loser. Hva er det du er
2: inne på nå? Nei, ok, mate wanker er Henrik inne på nå.
3: Ja, det, var, det er en, noe jeg får anbefalt når jeg browser Reddit. En sånn britisk circle jerk for, ja, jeg vet ikke hvorfor, men det pleier å være noe bra der innimellom. Men det var... Ja.
4: Clash Royale circle.
3: Ja, der har vi en Instagram DM. You're so fucking fit, are you hard, show me. Og så er det bare den mest britiske fyren du noensinne har sett.
2: Ja, han der, jeg husker jo ikke hva han heter. Men han er sånn politiker.
3: Ja, han ser ut som en politiker i hvert fall. Han ser ut som han stemmer for å senke den seksuelle siggealder.
2: Ja, den har de jo. Den finnes jo nå de
4: har. Det er ganske sykt at de har gjort
2: en
4: det.
2: En seksuell lavalder.
4: Ja, og den øker hvert år.
2: Ja, men er, ja, er det ikke sånn at alle født etter 2007 kan ikke røyke? Cooked.
4: Men jeg synes det er bra. Sakte, men sikkert utføre det.
3: Ja, sånn generasjonelle bands, tror jeg er kjempebra.
4: Det er så lurt.
2: What the dog doing? Jeg er helt enig. Men altså, det kommer jo bare til å bli til at man importerer det ulovlig, da. Så det blir jo et stort ulovlig marked for tobakk også.
3: Ja, ja, men, uten tvil.
4: Men det kommer fortsatt til å føre at veldig mange færre folk røyker. Og,
2: ja, men det er jo litt sånn natural selection også. Tenker jeg.
4: Hvor Oi, er det er ikke dumt.
3: Hvor er det den låta spiller egentlig?
2: 13-12.
3: Vent da. Oi. Ja, ok, her spiller den. Skal vi se. Takk for oss egentlig.
2: Vi har vært mandagsmorgen.
3: Nå er det ferdig.
2: Samfunnet vi lever i. Det er mye onani. Det er mye dystopi. Og det er mye eufori. Her kommer 13-12 av sykkelvekta.
3: De siste 50 sekunder av den.
2: Ja.
3: Ha det bra!
2: Ha det bra!

0: fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
1: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å
2: drikke. Åja, så du var ikke sent.
1: Nei.
2: Du bare prioriterte kaffe før.
1: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
2: Ja.
0: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
2: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
0: Ung til sinns.
2: Ja.
0: Ja,
2: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
0: Det er fair.
2: Men jeg jobber
1: sånn. Du vet at man må smake på det sånn 12-16 ganger for å bli glad i det.
2: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
1: Jeg regner med at du har gjort det.
0: Det høres ut som det
2: er ganske bullshit.
1: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
0: I helga så var jeg i Bodø.
1: Yeah. Ja.
2: Han har rukket det.
0: Jeg har rukket det.
2: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
0: Jo, men med fly så går det...
2: Oi faen, det er en ting.
0: Det er det, ja.
1: Men er ikke toget så jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn... Ja, men
2: nei,
0: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
2: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
1: Gjør det det?
2: Ja.
1: Du
2: tenker at Bodø er sånn rett...
1: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja da. Jeg vet jo ikke, det er dritkort
2: dit. Men det er jo kjempelangt i Bodø.
0: Det er seriøst
1: noe... Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø, ja. Så jeg vet avstanden.
2: Ok.
1: Ja,
0: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn, 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
2: Ja.
0: En snau 10 minutter, så er du faen meg på i Kirkenes.
1: Ja, ja, det er veldig klar med, ikke sant?
0: Men,
2: så tenker jeg, da.
0: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
2: The Hood.
0: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
2: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
0: The Huzz?
2: Møtte du
1: The Huzz? Hva er det for
2: noe? The bitches, the hoes.
0: The bitches and hoes. Ja,
2: eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
0: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
2: Ok, så the hoes også.
0: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lenger enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du, hvordan går det, hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
2: Ja.
0: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
2: Oi.
0: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
2: Mm.
0: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger. Nei. Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år. Mm. Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er det faen meg ingen i Trondheim heller.
2: Nei,
0: det er sant. Da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
2: Ja.
0: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
2: Ja.
0: Å, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
2: Å, nei. Du blir skikkelig ifo.
0: Blir jeg en sånn fyr?
1: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Godt poeng. Kommer du til å merke den?
0: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
1: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir der noen år.
0: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you. I got you all. Så serverer jeg liksom kids på, på løpende band.
1: Du lager så mange bilder
0: det,
1: det i hodet mitt.
0: Som, det er jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
1: Ja, det...
2: Løsningen det da, bare mange, få deg en dame fra Bodø.
1: Ja, ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø som kommer, kommer enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppe der.
0: Yikes, det skjer ikke. det er Marit nummer to. Marit nummer tre. Det liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
1: Det kalkulert det her.
0: Jeg har hatt litt tanker på flyet, så er det. Jeg våkner opp, jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombombe ned på Frankrike.
2: Ja.
0: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
2: Okay.
0: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå
2: igjen. Isolerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
0: Ja. og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
2: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
1: Men kan jeg bare spørre...
0: Tenk hvis jeg bor i Oslo. For da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
1: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
2: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
1: Og
0: det er jo kul.
1: Og tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
0: Jævla søringa.
2: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
1: Endelig.
2: Pendlerruta, så da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
0: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
1: Jo da.
0: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
2: Oi, der kommer Big Bang. For en kar.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real okay. quick.
3: Speak Fordi your truth.
4: Paven, Mr. Pave Leo,
3: ah.
4: kom med en liten påstand her om dagen.
3: Ok.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker jeg ikke helt.
3: Satan, det hvordan det manifest. Å drive med eksamenstida?
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: Manifest?
4: Ja, det han, jeg husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katolotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI bro.
2: Nei.
4: Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI bro.
3: Ja. Det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei. Og det det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
3: ja.
4: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
3: ja, ja, ja.
4: Med en sånn syk, hvit parkass.
2: Jeg tror.
4: Så min teori jo bare det at da, paven, Leo, bare misunnelig på paven Francis, og at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telltegn her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
4: The truth.
3: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de er veldig på sånn AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på panna hans.
4: Ja.
3: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
4: det at paven
3: bare setter sånn, «Nei, det går for langt!»
4: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven. Hva har de til felles?
4: Eminem tekstet paven og var sånn, «Yo, Keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg.» Og så sa han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
3: Oh, shit.
4: Han jo gira. Han hørte han. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
3: Det jo en teori om at duer og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for sant? Myndighetene. Se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
3: Oi!
4: Han dreit! Han har jo et rede her!
3: Han dreit! Han
2: helst ikke.
3: Dere hørte det her først.
2: Det her er veldig vanskelig å visualisere.
3: Du har Radio Revolt.
4: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi er liksom innkapslet i et gitter som der er
3: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, det der kommer til å se kult ut.
4: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bygdene som har bygd de nyeste
3: fra nyretiden. Fra utsida?
4: Ja, veldig.
3: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
2: har ikke noe
3: så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det er fint vær ute.
4: Altså, vi kan jo ikke...
3: Og så er det ikke fint vær ute. Sant.
4: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det god plass fra vinduet til gitteret.
4: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Og
4: det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
2: Nei.
4: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så
2: faktisk,
4: hoppe av.
2: Jeg faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut, kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det
4: Hallo, altså, nattesending.
2: 100% skjedd.
4: På en nattesending, at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
3: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
2: Ja.
4: Men gjorde den det?
3: Ja, yeah. Når han fløy, så var
2: han
3: det liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
3: Det var en taktisk teppebombe.
4: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
4: Ja, eller paven.
3: Men så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev og beklaget for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
4: Ja.
3: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
4: Det er nok ganske mye de må gjøre da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysset han på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja. Yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn Paven er pedo.
2: Nei, åh faen.
4: Og jeg er sånn, det er en gammel kis liksom.
3: Ja, men han er katolikk.
4: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
3: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Gud.
4: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
3: AI bro.
4: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto. Han kan si at han ikke er glad i krypto.
3: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
4: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
3: Åh, oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Åh, oh, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv og holdt opp og kysst mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte gå på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det...
1: Men du er på integrert master, så what the fuck
0: matters? Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se på det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får masse. Jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det er du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
0: radio. Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: dør med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres og radioen.
2: Det er sånn, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutt

0: to look pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Rob. Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name a yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Jag vet inte med dockor.
9: Vamos.
6: Vetkimos. Part of the body gets bigger as you get older.
9: Oi.
8: Penis.
10: Oh, ja. Det stämmer ju. Ja, det er jo
6: kanskje ikke for
9: det. Det eneste som vokser og blir større, hva er det?
8: Nese og øre.
9: Ah.
10: Er det det?
9: Ja.
10: What the fuck?
8: Yeah.
6: Ja, du skulle sett bestefar.
9: Det var jævlig størselig. Jeg måtte ikke høre noe det hele tatt.
10: Er det ikke det å balle pungen, liksom?
6: Balle årene.
10: Nei, men pungen.
9: Det blir lenger, liksom.
8: Mange flate i baller.
10: Den blir vel kanskje slappere.
9: Ja. Mange og slapp.
10: Story of my life. Nei. Er det quiz da?
9: Ja.
8: Det er jo quiz da.
10: I dag har jeg fått quizboka.
8: Ja.
10: Og jeg det for mye å velge mellom, så jeg
8: Ja, du ser det vanskelig.
10: Det var
8: Fikk jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig liksom.
9: Var jeg med forrige gang?
8: Nei. Jeg var så vidt med forrige gang. Så meg også.
10: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
8: Ja, nu må du...
9: Men det er ikke lett der, altså.
10: Ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
8: En naranja.
9: En naranja, en apelsin, liksom.
10: Ja.
9: Naranja.
10: Naranja.
9: Ja.
10: Ok. Hva er LSD?
8: Hæ?
10: LSD.
9: Det er helt
8: drug.
9: Hva står det for?
8: Spicy drug.
10: Ah, unnskyld. Ja, LSD. Jeg leste LCD.
9: Hva er LS?
10: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
9: Ja,
10: det
9: og jeg var LCD.
10: LCD, ja.
6: LSD-TV, liksom.
9: LCD.
6: Nei, det er jo en TV-type, da.
10: Liquid Crystal Display.
6: Ja.
9: Oh, ja, jeg tar den. TV? Ja, det er den. Ja, LCD er ikke greit, ja.
6: Ja, ja.
10: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
8: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen
9: heter det? Ja, Bohemian Rhapsody.
8: Ja.
10: On point der, altså.
8: Bare kastet ut alt som
9: hadde Queen. Freddie Mercury. Ja,
6: Jesus Christ.
10: Ja, riktig.
9: Der var han god. Det var altså veldig rolig skutt. Der var han god. Han var god.
10: Han var veldig flink i filmen. Jeg så den for ikke så lenge siden.
8: Jeg så nylig, han var i en telefilm, Nuremberg.
10: Er han i den?
8: Ja,
9: Nuremberg.
8: Han spiller, en doktor.
10: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
8: Så har du han der, hva heter han der? New Zealander-fyren, eller Australien.
10: Taiki Watiti?
8: Nei. Han, Russell Crowe.
10: Ja.
8: Som Herman Göring, liksom.
10: Oi.
8: Yeah.
10: Den burde kanskje ses.
8: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
10: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
9: Zeus?
8: Ja.
9: Nei, det? Jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
10: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
6: Olympus.
10: Olympus, takk.
9: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
8: Jo, det er han der solguden. Er det ikke? Nei, ok.
10: Ni muser. De ni muser.
9: De ni
8: What?
10: Ja.
8: Oh, vi var ikke på... Ok, ja, yeah, whatever.
10: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
8: Pol Pot.
10: Det føler det var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
8: Iris.
9: Fargeterminologien?
10: Mm.
9: Altså...
10: For netthinnen din.
9: Hvilke staver man
8: RGB?
9: Må...
8: RGB?
10: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da.
9: Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
10: R.
8: Rett inn da.
10: Ja. Rett inn da.
8: Wow!
9: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
10: Ok, hvor mange rader det på et Scrabble-brett?
8: 20. Fire.
10: Fire?
8: 24.
9: Ja, det 18.
10: Ja, du får den der 15.
8: Dammit.
9: Yes.
8: Ja.
10: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
8: Highway 45.
9: Highway to hell. Highway.
8: Jo.
9: Hva var det sånn mellom Chicago og...
10: LA.
9: Ja.
8: Åh, jeg har sikkert hørt det. Hva startet den på? Folkestad.
10: R.
8: R. Jeg vet ikke den.
10: Route 66.
8: Faen!
9: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke hva... Hvorfor det spennende å vite?
8: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever. Vi tar den.
10: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
8: Han var en britisk kaptein.
10: Ja?
8: Ja. Døde under Waterloo?
10: Ja, faen, det akkurat som sto i... Har du lest boka, eller?
9: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
8: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
9: Oi.
10: Wellington?
8: Ja. New Zealand.
10: Ja.
8: Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
9: Er det ikke
8: en
9: annen Wellington også i verden?
8: Hæ?
9: Finnes ikke en annen?
10: Gordon Ramsay.
8: Du er jo the Duke of Wellington.
9: Men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han da.
10: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt.
8: Mm-hmm. Da, da, da,
9: da. Fordi
10: det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkelte steder i landet.
8: Ja, i Bodø, for eksempel.
10: Ja, det er irriterende. Og så var det en Isbil utenfor.
9: Hvorfor det?
10: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
9: Ja, men det er jo ikke låt. Begge er jo samme låt.
10: Jo, men hvorfor kom det en annen isbil uten noe som parkerte utenfor meg her om dagen og har spilt en annen låt?
8: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
10: De har blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
8: Let's hear it.
10: Hva er egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
8: Oh, shit.
10: Du har jo bodd i Tromsø.
9: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
8: Tromsdalen
9: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
10: You got it.
9: Yes. Yeah. Eller... du
8: som vet den. Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
9: Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
10: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
9: Larvik, jeg vet ikke.
8: Budapest.
10: Hvis jeg sier Kjartan Lauritzen herfra.
9: Å, Balestrand.
10: Ja.
8: Tar vi en siste?
10: Ja.
9: Jeg har lyst til å dra på Balestrand badeklubb.
10: Hvilken by...
9: Respons. Sorry, ta det som spørsmålet. Ja,
10: hvilken isbre er den største i Norge?
8: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
9: Jostedalsbreen.
8: Svartisen i Nordland.
10: Jostedalsbreen.
8: What?
9: Yes.
8: Jævla woke opplegg. Apropos...
9: Apropos woke.
8: Det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: det Sander Lerche, og du hører på Post Blues kollektivet på Radio Revolt.
1: Du hørte på I'll Stick to Fiction av Velcro Dog. Tok stemninga helt i andre retningen av Zero Bets.
2: Ja, det stemmer. Og den Sander Lerche jinglen jo LSD, liksom.
1: Ja, det chill da.
2: Ja.
1: Ja. For det var den chilleste jingeren vi hadde, som passet når jeg prøvde.
2: Ja. Nei, jeg liker dette veldig godt. Velcro Dog. Americana. Norsk americana. Det litt poppis i det siste, eller?
1: Americana?
3: Ja, at,
2: ja, i, ja, i liksom Norge, den norske musikkscenen.
1: Kanskje?
2: Jeg føler litt det.
1: Hvem andre det vi har?
2: Veslemø Narvesen, ikke det sånn americana-aktig?
1: Jo, du blir litt sånn jazz-americana. Og hun... Faen, det var dumt at jeg begynte på noe, når jeg ikke husker hva det står stille. Hjelp meg da, hun som spiller mye med.
2: Summer French?
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på, faen, Trondheimsbasert. Come on, liksom. Ja, dritkult av meg. Det er flere som driver med det, som er så jævla kule. Ja. Og klokka 10 på kvelden i Trondheim by. Men, nei, men chill.
2: Ja. Hva synes du om musikken her, Kaja?
3: Jeg synes det nice. Veldig cozy. Høst vibes.
2: Ja, det er det vi trenger av oss. Liksom.
3: Det er det. Jeg føler jeg ble... enda mer trøtt nå, på en bra måte, I guess. Sånn. Ja. Det var cozy, jeg likte det.
1: Jeg føler man trenger, de to låtene vi har spilt nå, det du trenger på høsten. En for å være sånn, ok, det høst, det lov til å være litt kald og deppa, og en som sånn, fuck, jeg skal bare være academic weapon, og fuck all y'all, jeg skal knuse den høsten her.
2: Ja, det er egentlig...
1: Du trenger begge deler.
2: Men videre til noe annet, noe litt mer snodig.
1: Noe som også veldig i vinden om dagen. Altså den typen sjanger vi skal høre på nå.
2: Ja, for dette altså et band som heter Snodig Startup. De har sluppet sin første skive. Etterlengtet skive. Nei, single, ja. Beklager. Etterlengtet, for den har tydeligvis vært inne i making ganske lenge. Eller noe sånt. Men vi kan jo egentlig bare høre på den right at this moment. Da. Du skal høre Borte best av Snodig her i Post Blues Kollektivet.

0: Du hørte Snodig med Borte Best her i Postbluss-kollektivet. Å, fy faen! De hadde ikke trengt den siste delen, men det bare... De trengte den veldig for det, på en måte. Veldig fet avslutning.
1: Skadet ikke, på en måte.
0: Nei, progressivt og... Og så plutselig, var det munnappe hele tiden, eller kom den bare på slutten?
1: Nei, det var bare soloen på slutten, ja.
0: Ja, det er så.
2: Og det er dritfett å få munnharpet og høre så kult ut. Sammen med fiolin og fele, sånn.
0: Ja.
2: Jeg er i hvert fall forbindet det med litt sånn, enten orkester eller folkemusikk, sånn klassisk. Men det her var liksom kult, det var tøft.
0: Mm.
2: Det var,
0: ja. Fucka heavy med det. Og til info, ryktes det om at det slipper... Ryktes det? Dette har vi null skiller på, men det ryktes i hvert fall om at det slippes to låter til. Og da håper vi på et album, da. Men de har jo vært litt treige. Så kanskje vi må vente til 2028, da. For det.
1: Nei, det 2028 blir snodig sitt year.
0: Ja.
1: Mm. Faen, det gynger, da.
0: Ja.
1: Det gynger så jævlig, det gitarriffet.
0: Ja, det er
2: dritfett.
0: Ja. Og det ryktes også at dette skal være med i det nye norske spillet Rød Død Redemption.
1: Ja, det finnes et Red Dead Redemption-map satt i Norge. Mm. Jeg føler det kunne vært sånn låta som spilles på sånn...
0: Hardanger vi det?
1: Nei, jeg føler sånn, i Red Dead så har du jo noen missions hvor du skal sånn, rane et tog. Mm. Så her sånn, det her var den som spilte når du var sånn Nokas rane, liksom. Ja. Så der hører du bare den der munnharpe-solo mens det er sånn shoot-out med sånn lensmann.
0: Mm. Ja. Det er fan. Men og veldig sånn Riolo-vibes, og liksom, men også litt mer den poppete, rocka delen av Riolo, som jeg er veldig fan av. Da.
1: Mm.
0: Så dette er jeg veldig stolt for.
1: Jeg synes det er veldig kult med liksom, hvordan de gjør vokalen. At det er på en måte ikke den der, mye av norsk folkemusikk, altså den bølgen som er med sånn poppa folkemusikk, skal liksom være så, det er mange som synger så jævlig fint, og det er fint liksom. Mm. Det er fint å synge fint. Men her er litt, det er kult.
0: Ja.
1: Mm. Det er på en måte, jeg vil ikke si det her er folkemusikk med rock, det er rockemusikk med litt folk, hvis det er mening.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Mm, enig. Mm-hmm. Og det har du vært litt pipa tidligere, at det er sånn slenge på en fjerde, liksom. Men her er det litt annerledes, da, eller?
1: Jeg synes det. Jeg synes på en måte, det er ikke, her har vi noe greier, la oss bare slenge på en fjerde for å få kulturstipend. Ja. Her har du faktisk det her, og tematikken i låta, og sånn, det passer seg så jævlig bra.
0: Ja.
1: Jeg synes de smerer sammen på en helhetlig og kul måte.
0: Det er grovesen, rett og slett. Men, enig. La oss gå videre til...
1: Mer rock'n'roll.
0: Mer rock'n'roll. Nå er vi inne på litt rock'n'roll. Vi skal høre på noe som heter Kanon. Er du kjent med de, Kaja?
2: Nei, jeg har ikke hørt om Kanon.
0: Nei, nei de er... Ja, Kanon med to A på slutten. Ja, ikke veldig kjent. Men progrock, ja.
1: Ja.
0: Litt sånn stoner rock-elementer, så det er veldig, veldig tungt. Og dritfett. Og de har et album... med Ingen ringer enn Ævestaden.
1: Det er helt sjukt.
0: Som er sånn, en helt sånn... Man skulle aldri trodde at det skulle funke, men nei. Så funker det så jævlig bra.
1: Det bør jo... Ja, det kan jo nesten knytte opp mot snodig også. Altså sånn, litt samme at du har det progressive... Altså du snakket om at hvis du tar Riolo på midten her, da, så har snodig som er liksom det, den liksom poprocka delen av det Riolo gjør.
0: Mm.
1: Og så kan han Ævestaden duoen er liksom bare det progressive som Riolo gjør, bare blåst ut av proporsjon.
0: Ja. Word.
1: Mm.
0: Enig. Men her kommer i hvert fall snart, ja, litt mer tid.
1: Ja, men, litt mer faktisk.
0: Ja, de har jo også egne plater. Anbefales veldig å høre på deres egne plater. Og det de slapp i 21, tror jeg, husker ikke hva det heter nå, på sparket. Men det er bare dritfett, og de er bare så flinke. Det er en trio.
1: Ja, de spiller masse live, så det er ikke, skal ikke være så jævlig vanskelig å få det med seg.
0: Nei.
1: Men det kommer også album, 16.
0: oktober. 16. oktober, det var det jeg skulle si. Så ja, her får du i hvert fall P 1800 av Kanon her i Postbluss-kollektivet.

0: Postblueskollektivet.
1: Stemmer det, du hører på Postblueskollektivet. Du hørte nettopp P1800 av Kanon. Hei, hvor det går?
2: Kanon, vil jeg si da, men...
1: Kanon?
2: Det er jo helt kanon.
1: Helt kanon, vil jeg ha sagt da. Ja. Det gir ikke meg fra.
2: Rett og slett en rocker. Boom.
1: Boom.
2: Og jeg må bare si Earthbound heter det albumet som jeg veldig fan av da. Av, altså soloalbumet til Kanon.
1: Til Kanon. Soloalbumet til Kanon. Og langt, langt vekk skiva, som med Evstaden, vil jeg tipse om da.
2: Ja.
1: Så da har du to gode album i vente.
2: Ja.
1: Men, apropos godt album i vente, M83, amerikansk synthpop, tenker kanskje noen. Fuck you, sier jeg. Oi, nå fucker jeg på pulten her. Hva skjer? Ja, M83 er mest kjent for mange som... Stemmer? Den heter Midnight City, heter den låten du begynner på.
2: Den lyden litt mindre månete og litt mer syntete, så har det
1: vært... Ja, nå i den duren. Ja, Midnight City heter i hvert fall den låta fra skiva Hurry Up or Dreaming. En jævlig kul syntete syntpop-skive. Syntete syntpop-skive, ja, det sent. Men de, før de lagde den musikken der, så var de et band med noen av de verste albumcoverne jeg har sett i mitt liv, men med veldig mye kul og fin musikk. I litt sånn datarock, gate, elektronisk, støyete, noen ville kalt det shoegaze, litt sånn Sweet Trip-aktig, hvis man kjent med de. Og så synes jeg det var litt synd at de begynte, altså jeg liker det synt-greiene og sånn, men jeg likte veldig godt sound de hadde på de tidligere skivene. Og nå slipper de, de kom med en ny single ut av det blå for min del, det er ikke at jeg følger aktivt med på de, men plutselig så var jeg, ny single, hører på den, om det, sjekker om det bra. Holy balls, det var dritbra. Og det kommer ny skive neste uke, tror jeg. Eller om to uker, som jeg håper er like støyet og jævlig som den låten her.
2: Ja, fordi Johan fortalte om denne låten for cirka en uke siden, og jeg var sånn, ok, dette her er virkelig ikke PBK-musikk. Men så var han sånn, trust me guys, og jeg har ikke hørt den enda. Men det er jo et tegn da, når Johan tar med noen som har 50 millioner mot en lister på Spotify.
1: Jeg er ikke nisje lenger, guys. Nei. Men i hvert fall, når det er sagt, vi skal høre på Blister Sunrise av M83 her i Postbus Kollektivet.

0: trenger ikke gå og se på RBK-kamp når du kan høre på PBK Vestlys kollektivet. Hilsen hudkreft.
1: Hørte på Grans med låta N-Fuck, eller N-F-A-K, hvis det er kanskje det det heter.
2: Unfuckable, det er det, Johan.
1: Yeah, fuck you, man. Det er deg, mann.
2: Nei, det...
3: Nice comeback.
1: Right.
2: Det var fett. Dette var mye mer psykedelisk enn det... For du viste meg en annen låt i sted.
3: Ja.
2: Så det var litt med... Ja, hva var det for noe? Det var noe
1: hva faen var det for noe?
3: Jeg vet ikke helt, men det var mye forskjellig på den plata.
2: Ja.
3: Mye kult, mye eksperimentelt.
2: Ja.
3: Så jeg anbefaler veldig å sjekke ut den. Det er jo bare...
1: Jævlig kult albumcover.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var dritkult.
2: Mm.
3: Erik trodde jo det var AI.
2: Ja, jeg mistenkte litt, men det kan bare være at mitt hode er bare helt sånn AI... Mm. Har AI-briller da.
3: Mm. Ja, sånn. Man vet jo aldri.
2: Ja, ja nettopp. Men ja, kult. Jeg skal absolutt sjekke dette ut. Og jeg liker når et album er litt variert, da, for å si det sånn.
1: Jeg liker når albumet er dritkjedelig, og alle låtene høres like ut. Det. Det er min type ting.
3: Det,
1: sånn.
3: Det gjør du.
1: Ja.
2: Good shit.
1: Good shit.
2: Mm. Og de har ikke noe annen musikk enn dette her, tror jeg. Er det i hvert fall ikke ute på spotteren?
3: Nei, det kan hende at det er det første plata, men jeg er litt usikker.
2: Tror
3: jeg,
2: ja.
1: Yeah.
3: Ikke quote meg på det.
2: Fakt. Yeah. De er fra Sverige uansett, så de hører ikke på.
1: Men, nei, jeg har ikke noe god segway. Jeg skulle komme på et eller annet kult å si. Men vi skal høre mer musikk.
3: Mm.
1: Det er min segway. Cowboyfrokost, et band som jeg har blitt obs på i det siste. De var månedens urørt i mars, tror jeg. Og er nå en av tre urørt finalister. Og spoiler alert, jeg synes de burde vinne, for jeg synes de er den flinkeste av de tre. Men de er et pop-rock-kønn.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi er veldig mye. Hallo, hallo. Vi har rett og slett hatt litt technical problems.
2: Sånn skjer.
1: Ja, sånn skjer. Og rett og slett bare hoppet av låten. Så vi tilbake nå
3: yes.
1: på et nytt stikk.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema i dag, da, det rett og slett. Nå begynner det å nærme seg lysere tider. Det pent vær ute, kanskje ikke i dag, men det har vært veldig fint. Og håper sannsynligvis på bedre vær senere. Og utepilsen har... Mm. kommet med sin fremgang.
2: Mm-hmm.
1: Og det også uteaktivitetene. Og
3: ja.
1: Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det... Hva blir det da? Utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo!
3: Og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva er deres favoritt sommerlige aktiviteter?
2: Oi.
1: Som innebærer alkohol da?
3: For meg er det klink fulle fotball. Det synes jeg er det gøyeste i verden.
1: Mm.
3: Som det er litt farlig.
1: Det er dritgøy.
3: Men det er supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når de har med sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der er en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller i hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da blir ja, det folk å drikke.
1: Det Ja, jævlig sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så tar man. Så det er for min klinkfavoritt, det er fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball er at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
2: Så du blir bare en sånn demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet i fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg er god.
3: Det er ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på det. Ja.
1: Nei,
2: faktisk shit.
1: Det er vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det er ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: nei, det var ikke det jeg mente at du banker og bor, da. Med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så det er
2: gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve å ikke bli så investert.
2: Jeg er mer glad i sånn ølkubb. Har du spilt det?
1: Ja, det er gøy.
3: Jeg tror aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men ikke ølkubb.
2: Jeg synes det er veldig gøy.
3: Er det bare, ok, la meg gjette hva det er.
2: Ja.
3: Er det, du bytter ut den i midten med en øl?
1: Og så bare pelmer du
2: bare. Nei, for det er jo ingen som drikker. Hvilken logikk er det?
3: Ok, du byttet alle klubbene altså alt.
1: Hæ? Nei, jeg trodde du mente en person. Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Nei, det er ikke en person. Jeg vet ikke hvilken klubb dere spiller der borte.
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen i midten med en person. Hvorfor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var ganske
1: bra. Det hadde ikke vært så hyggelig.
3: Men er det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei.
3: What?
2: Det er jo, sånn jeg har spilt det da, er at
1: det er det vi har gjort.
2: Åja.
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det er ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det er vanlig kubb. Når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det er det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig det ikke var. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det er vanlig kubb på en måte. Men når, på deres side, når den velter, nei, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, er at man kaster på kongen hver gang. Og hver gang kongen velter, så kan alle på lager chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåler til vanlig.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste
1: ja, er ikke det mye du kan. Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har
1: gjort
2: det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det på
2: en. En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er siden med kjøst.
3: Ja,
1: men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er i hvert fall når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaste den i veggen. Ja. Treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bearpong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis du har trenet edru på bearpong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du locked in. Men når du er full, bare.
1: Føler jeg med locked in, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er locked in, så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er en veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på bearpong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk på.
3: Vi er liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm. Så vi offrer det ganske. Nei, da kan ikke du drive.
3: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk lipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg
1: dritings. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskole. Dette er deres dag.
1: 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: bare jeg
2: forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Jeg angrer på at jeg sa det. Nei, du må ikke
1: angre heller. Det var litt respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja,
1: men,
2: helt herlig stemme for det, men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mor og mor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er vel kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg har ikke egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At de er... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Staysman Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg i sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja! Der, ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det, han, det sønnen til han, hun ja. Mørseth. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hey! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping, han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Hey! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn enkel sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, men det sånn hjelper
3: han. Det kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her
3: det. Yes! Deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke,
3: Nei, Yngvild. Da skjønner jeg ikke jeg Hva det var sarkasme?
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best Alex. På løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøkker nå.
2: Ja, men han god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da du dream team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det en programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det en gang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Jeg tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men de kan sitte, du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de jeg influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han med Urseth.
2: Ja, han med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass.
2: Jeg
3: har ikke
2: Bjørn Eidsvåg.
1: Ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan den egentlig løpe, hun jo sterk.
3: Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo, Norseman i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, kan ikke du stå og først melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt point.
1: Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Har du hørt at det er bly i tamponger?
1: Bly, sa du?
2: Yes. Yes, vi hørte på Freezing Moon av Mayhem.
3: Bang.
2: Classic, classic. Jeg har aldri tenkt over at, for dette er ikke helt min stil egentlig, men jeg har aldri tenkt over at det er jævlig bra trommelyd. Jeg har ikke ja, tenkt over det for noe.
4: Det er jo litt sånn, det er en sånn hel historie jeg husker fra den der helvete-dokumentaren. Ja. Det var at når de spilte inn låten, så mens de andre ikke så på, så tok han trommelsen og skrudde opp lyden på trommene.
2: Oh, I like it, respect. Men ja, Daniel,
4: ja.
2: Du som står og prater bak spakene,
4: mm-hmm.
2: Hva har du gjort i det siste da?
4: Hva har jeg gjort i det siste? Du vet ikke. Det har vært litt sånn mye stress i det siste, så jeg på en måte er bare sånn, det som skjedde forrige uke, det var måneder siden. Jeg vet ikke.
2: Vet ikke.
4: Jeg husker hva jeg gjorde i går, fordi jeg vaknet opp og var litt syk, så jeg bare satt og lagde sånn, lagde beats i stuen min.
3: Det er sånn man finner på når man er syk, da.
4: Ja. Ja, det, så det fills some time. Og det er ganske digg å våkne opp og være sånn, vet du hva, jeg tror jeg er for syk til å dra på skolen.
5: Å nei!
3: Krise! I guess I gotta stay home og lage beats, å nei!
4: Flekke frem gitaren, finne frem Focusrite-en.
2: Og så ble det black metal beats, for jeg har hørt dem.
4: Ja, det var det det ble.
2: Ja.
4: Fordi når man sitter alene og er syk og har det grusomt, så er det akkurat det man må...
2: Ja.
4: Ja.
2: Men ja, Daniel lager black metal i stua si, men vi skal høre på noen andre klassikere som også lager black metal. Jeg tror ikke i stua si. Jeg tror ikke de lagde i stua si.
4: Kjelleren sin,
2: kanskje.
3: Trulig.
2: Ja, vil du fortelle litt om dem, Daniel?
4: Dette her er Dark Throne. De fleste kjente kanskje igjen låten allerede fra det vi har hørt. Dette er fra den andre platen de er, som er en sånn landmark record i black metal generelt. Hva er det?
2: Jeg husker ikke hva måten.
4: Jeg tenker det litt på hva han heter.
2: In the shadow of the horn.
4: Nei, jeg tenker på platen.
2: Oh, ja,
4: men det her er... Kanskje det er det platen heter? Jeg husker ikke.
2: Jeg husker
4: ikke. I hvert fall mega banger. De kommer rett fra... Dette er faktisk skikkelig black metal platen etter de var death metal band. En av my favorites.
2: Yeah. Vi skal høre med In the shadow of the horns av Dark Throne.

0: yeah, bitch.
1: Hey,
0: Dark Throne.
1: Dark Throne, ja. In the Shadow of the Horns, med en helt insane slutt. Det var, jeg hørte, jeg følte jeg kunne høre alle dæmonene skrike I hodet mitt. Ja, men rått. Classic gear. Det var en anglifisering av klasse. Nei, whatever.
0: Samme fall.
1: Ok, jeg vil gå videre. Jeg vil høre hva du har gjort I det siste, Andrea.
2: Ja.
1: Hvordan går det med livet ditt?
2: Jeg har det bra. Jeg har nettopp gjort mitt første arbeidskrav for dette semesteret.
0: Boom.
2: Boom. Så hvis noen trenger en 7,5 minutters lang podcast om en Marshall stack, så bare si frem.
1: Hvorfor har du skrevet om en Marshall?
2: Jeg går STS.
3: Derfor må du skrive en Marshall
0: stack. Du må fortelle oss.
2: Det altså vi skulle skrive om et teknologisk system.
1: Ja.
2: Og så har jeg skrevet om Marshall Stack, eller jeg snakket om Marshall Stack.
1: Rock'n'roll.
2: Som teknologisk system, fordi vi kunne velge hva som helst.
0: Bang.
2: Som en ting.
1: Fett.
3: Så passer det at vi har på black metal.
2: Det akkurat det. nei, og så har jeg vært på kino. Jeg så den der Lave forventninger med Girl in Red.
0: Ja, var den bra der?
1: Vil du si du hadde lave forventninger?
0: Gikk du ut derfra med lave forventninger?
2: Girl, jeg grein.
0: Oh, dang.
2: Det fikk meg til å grine. Men den var ganske bra. Vart å sjekke ut. Jeg vet at for noen traff den veldig, og for andre så traff den ikke like bra. Jeg tror den ganske subjektiv.
1: Ja.
2: Men jeg har det bra, alt I alt.
1: Nice. Mm. Godt, hey, godt å høre. Sondre, hva skjer?
0: Så jeg synes faen med fått med en jobb.
1: Nei, jo. Gratulerer.
0: Takk, takk.
1: Vi tror jo aldri denne dagen skulle komme.
0: Nei, det det altså. Nei, jeg fant det. Det litt gøy, fordi jeg tror at det at jeg sunnmøring gjorde at jeg fikk den jobben her. Hæ? Fordi det her hør da, det her bunnprisen som rett ved der og damer bor. Mm. Altså, jeg nede der en dag da, og så begynner en fyr som jobber der plutselig bare snakket med, som viser seg å være sjefen da. Fordi at han bare en sånn, han bare en snakksalig fyr. Ute da, fint vær ute. Så begynner han å snakke sunnmørsk da, ja, du tar gjeng I fine vær du da. Og tenker bare, å faen, det ikke ofte jeg hører, jeg må snakke tilbake igjen. Og så ender det opp med at han sier, at, for jeg forteller om hvordan jeg drøver å prøve å finne med jobb og sånt da, at jeg studerer og sånn og sånn. Og så sier han bare det at, det, vi her oppe en søknad, vi må bare sende det til oss, så skal jeg se på det. Så gjorde jeg det da, så fikk jeg jobb der.
1: Wow.
2: Wow.
0: Ja, så det banger.
1: Har du hatt første vakt enda?
0: Nei. Det blir sikkert I løpet av veka. Han har ikke sendt meg noe sånn.
1: Insane.
3: Gleder meg til å høre.
1: Gleder meg.
3: To be continued. Ja.
2: Jeg kommer, og så stjeler jeg på jobben din, bare for å se hva du gjør.
0: I'll kill you, man. I'll kill you, man.
2: Nei, det ikke lov.
1: Det en sånn, det en sånn, for bunnpris har jo veldig mange som bare selvbetjent.
0: Dine her ikke selvbetjent.
1: Ok, ok.
0: Det en sånn liten, søt, små lokal.
3: Like the good old days.
0: Yeah, yeah man.
1: Du skal sitte I kassa.
0: Yeah, man.
1: Yeah. Så du må snakke.
0: Ja, sannsynligvis skal jeg det også. Det.
1: Nice.
0: Ja. Kult. Så det banger seg. Det veldig bra. Gjort litt skule, og sånn og sånn.
1: Ja. Nice. Men da tenker jeg at vi må høre, det på tide å høre litt mer musikk. Mm-hmm. Litt mer classicers.
3: En moderne klassiker.
1: En moderne klassiker, må sies da. Eller, når kom denne ut?
2: Det 2011.
3: 2011? Eller 2011?
2: Albumet kom 2011. Så jeg vet ikke om singelen kom I 2010, ja, I don't know.
1: Ikke heller. Men,
0: 2010,
1: men Kvelertak har I alle fall fortjent titelen på moderne klassikere.
3: Mm-hmm.
1: Og vi skal nå høre en banger de ga ut for en stund siden. Altså Mjød av Kvelertak på Blyforgiftning.

0: Jørgen Bjarne her, og du hører på Blyforgiftning.
1: Det var faktisk, jeg kjente jeg trengte å høre Kveldtak. Det er lenge siden jeg har hørt på Kveldtak nå, og det hittet jævlig hardt.
2: Jeg må være ærlig, jeg glemmer liksom hvor bra Kveldtak er for hver gang jeg hører på det, for jeg hører aldri på det selv.
1: Nei,
2: det er... Altså, jeg hører liksom folk snakke om Kveldtak, og så er jeg sånn, ja, ok, whatever. Og så hører jeg låten, så er det liksom hva det kuleste jeg har hørt.
1: Ja, det er dritfett. Nå er det lenge siden, jeg har hørt masse på Kveldtrekk opp igjennom, men nå er det lenge siden jeg liksom har faktisk satt meg her på Kveldtrekk, så det var digg.
2: Yeah.
1: Og det er så hyped, og det er deilig, deilig. Men ja, vi må vel egentlig bare hoppe videre.
3: Nei, men du har ikke sjekket.
1: Fortell kort.
4: Fortell veldig kort.
1: Jeg har ikke egentlig så mye å si heller. Jeg føler ikke jeg har gjort så mye den siste uka. Jeg var på kino med Daniel, og så en dårlig dinosaurfilm.
4: Dårlig?
1: Ja, han var dårlig.
4: Dritbra.
1: Ja, men det var lettis. Jeg lo veldig mye. Jeg hadde veldig gøy å være i kinosalen med Daniel, fordi Daniel er en dinosaur-nerd.
4: Entusiast.
1: Ja, så vi ble jo veldig hyped hver gang det var en dinosaur på skjermen. Så det var veldig gøy. Men utover det så har jeg ikke gjort så mye.
4: But the trumpets are getting louder.
1: But the trumpets are getting louder. Vi skal høre Gateways av Dimmu Borgir.
2: Let's go.

0: Det skriker på starten. Ta meg every time. Jeg blir så hyped av
1: det. Det går smellhardt da.
0: Ja, det går smellhardt. For en klassiker, for et band, for ja, crazy.
2: Det er en av, jeg tror det er en av mine favorittplater i ja. Metal i hvert fall. Eller generelt,
1: dang, kanskje.
2: Den så, den så, eller den er ikke en halvtime en gang. Det er sånn,
0: ja, den er megakort. Ja. Men den er jævlig fett da. Ja, den er, å, ja. Jeg husker jeg hørte på den, en del på den på ungdomsskolen. Jeg har ikke hørt ja, så mye på den etter det, men jeg hørte på den mye på ungdomsskolen. Så Daniel, ja, konklusjonen er at du fortsatt går på ungdomsskolen.
3: Ja. Du er sånn en av de som har støkk på ungdomsskolen.
0: Nei da.
3: Bryr deg om Snapstreak og...
1: Pika i 10. klasse.
0: Slayer er fortsatt fett.
3: Gleder deg fortsatt i russetiden.
2: Ja, jeg fikk aldri
0: opplevd. Hvor mange har sett Slayer live?
2: Bare en gang.
0: Jeg har også sett Slayer live en gang. Men det var fett.
2: Det har jo gitt seg noe, så det...
0: Det er sant. Jeg har bare tenkt at det var sånne ting alle hadde sett.
2: Vi var vel på samme konsert.
0: Vi var sikkert det, men da kjente vi ikke hverandre.
2: Ja.
0: Men det var dritkult. Ok, anyhow, anywho.
2: Anywho.
0: Neste klassiker, hvem vil snakke om den? Det er jo en...
1: Cowboys from Hell, Pantera.
3: Ja. Jeg vet bare at den er fra 1990. Jeg husker ikke hva albumet heter.
0: Det heter vel Cowboys from Hell?
1: Ja, ja, jeg tror det er titelsporet.
0: Det er jo ganske...
2: Det er jo ikke deres første plate, men det er på en måte i hermetegn deres første plate.
0: Ja, for, etter de... Nei, før så var det Glam.
2: Ja, det var Glam. Ah, ja. Men det går sånn å finne... Sånn de Glam-plater går sånn å finne,
1: tror jeg. Jeg tror det er vekk.
0: Det er sikkert, men det er sikkert noen som har det.
2: Ja, det er sikkert... Det ligger på YouTube.
1: Ja, jeg skulle ikke si det. YouTube, der finnes jo alt. Fun fact, det her er en av de første låtene jeg lærte, men jeg begynte å spille bass. Litt sånn bassidol da from the start, ja, ja. Rex Brown synes jeg er jævlig kul på bass.
0: Men det er jævlig
2: han er jo en av de få som fortsatt er med.
1: Ja, en av de få originale medlemmer,
0: ja. Ja, sant. Men fed plate, fed låt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Vi får vel bare høre den egentlig og kose oss masse. Vi skal høre Cowboys from Hell her på Blyforgiftning.

0: Men de som hører på nå, de hører jo på blyforgiftning allerede.
1: Det stemmer. Hvis du hører på oss nå, så hører du på blyforgiftning allerede. Yeah.
2: Ja, ja.
1: Vi merker jeg, og jeg ser at vi skal videre veldig ned i, jeg får litt sånn ungdomsskole-flashbacks her. Og det er litt deilig, det er ikke så ofte jeg går tilbake til min ungdomsskoletid, men jeg får veldig sånn, åh, jeg 13 og jeg hører på den kuleste musikken i verden, og ingen skjønner min musikksmak del av livet mitt.
2: Man glemmer ofte at det var kult, det er fortsatt kult nå.
1: Det er fortsatt kult.
2: Ikke alltid. Av og til så hørte man på litt sånn tullete ting.
1: Ja. Det er sant, ja, det, ja. Det er noen ting jeg kommer ikke på et eksempel, men det er noen ting vi har sånn, hørt på dette, Manuel.
3: Jeg hørte på jævlig mye EDM på ungdomsskolen. Hva i helvete er det?
4: Jeg hørte på russisk hardstyle.
2: Wow. Same!
4: Det. Sånn.
2: Jeg skulle si Disturbed, men dere...
4: 8. klasse hørte på russisk hardstyle at 7 a.m.
3: Nei, men det var hardt som...

0: på EDM liksom.
1: Ja, EDM.
0: Jeg hørte på techno.
1: Ja, jeg hørte.
0: Ja.
2: Det her er ikke en hardcore.
1: Vi sa hardstyle. Hardstyle.
0: Jeg
2: er nysgjerrig. Daniel sa jo hardcore, så jeg begynte å tro at dere tenkte feil.
1: Men da sa jeg feil. Jeg mente okay. Hardstyle. But anyways, bang. Vi skal ikke snakke om drittmusikk. Nei da, jeg var tuller.
0: Andrea i 8. klasse blir veldig lei seg.
1: Ja, men vi er her for å snakke om metal!
0: Yeah!
1: Og hvis man skal snakke om klassisk metal, så er det jo et band man ikke kan unngå å nevne. Vi har alle hørt på det, selv, og vi har alle sikkert hatt våre perioder med både elsk og hat til denne gruppen, tror jeg. Se for meg, for det tror jeg alle som hører på metal har.
3: Ja. Universell experience.
1: Ja, universell experience, faktisk. Både å elske og hate det, fordi alle jeg vet ikke egentlig hvorfor man kommer i en sånn, jeg føler, men man kommer i en sånn periode hvor man hater det litt, og så innser man sånn, men det er jo fortsatt fett. Ok, men det er Metallica, the biggest of them all. Ja. Sånn, ja, på en måte.
3: De er på en måte the metal
2: ja,
3: band.
2: Ja, det er nok det største kommersielle metal band. Det er en sånn.
1: Ja, og vi skal tilbake til andre plata deres, Ride Lightning.
3: Min favorittplate. Ja. Selv om mange vil jo, eller jeg har hørt mange meninger om hva som er den beste platen.
1: Ja, det er jeg,
3: de fleste sier kanskje Master of Puppets.
1: Ja. Men jeg har også hatt mange meninger om dette opp gjennom tiden. Mm-hmm. Og jeg har vekslet mellom både Ride the Lightning, Master of Puppets og Injustice.
3: Jeg synes det er litt sykt å si Injustice.
1: Ja, nå synes
2: du det? Jeg synes det er veldig bra Injustice da.
3: Ja, det er veldig mye bra på den, men jeg synes bare ikke alle låtene, jeg vet ikke, jeg bare synes ikke alle låtene nå, er like hardt som alle låtene på. Ja,
1: nå avbretter jeg det.
3: Nei, det kan...
1: Nå så vil jeg aldri på en måte tenke at Injustice er den beste plata. Mm. Fordi nå bare synes jeg selv om det er ikke lenge siden jeg har hørt på disse platene, men inni hodet mitt så bare tenker jeg sånn Master of Puppets eller Ride the Lightning er jo mye sånn mer kohesiv, ja, mye mer.
0: Jeg likte Injustice for All best på ungdomsskolen, ja. Så det var en av favorittplatene mine på ungdomsskolen. Og så av Metallica. Nå er jeg i den der jeg hater Metallica-fasen min. Jeg har ikke kommet ut av den.
3: Er du fortsatt på ungdomsskolen, eller?
0: Nei, videregående. Jeg er fortsatt på videregående.
1: Ja, det er videregående, du begynner å hate
0: få
1: det.
0: Få faktaene dine riktig.
1: Ja, okay.
0: Men nå vil jeg heller sagt Master of Puppets, tror jeg. Ja. Personlig.
3: Og for ikke være han som snakker om mixingen.
1: Ja, ja. Ok, men nå har vi snakket nok om disse. De trenger ikke mer oppmerksomhet av oss. La oss bare høre på dem. Vi skal høre på en banger. Fight fire with fire. Play that shit.

0: Wildfire.
1: Det er jo en banger, da. Det er jo en banger.
2: Det er jo en, en av de raskeste låtene de har, kanskje.
1: Det tror kanskje jeg var der. Jeg kom på en story jeg har.
2: Oi,
1: få høre. Jeg bare kom på mitt første møte med dette albumet.
3: Ja.
1: Jeg bare vil si dette, for jeg er så glad i dere, og jeg vil dele om mitt liv.
0: Nei da.
3: Nei, ok.
1: Jo, of course. Jeg nå kommer jeg til å være veldig gammel ut da, men når jeg gikk på ungdomsskolen, sånn jeg oppdaget musikk, det var gjennom å låne CD-er og kjøpe CD-er. Jeg lånte CD-er på biblioteket, og jeg lånte CD-er av søstra mi, og jeg kjøpte CD-er. Som egentlig, jeg er på en måte litt for ung til at det egentlig er historien min, men det er historien min til hvordan jeg fant musikk. Jeg hadde fått
0: det er herlig da.
1: Master of Puppets på CD, og And Justice for All på CD. Og så, når jeg gikk i 9. klasse eller noe, så skulle jeg med klassen min på skoletur til Oslo for å se på Carmen på Operan, som er en opera. Før vi gjorde det, så fikk vi lov til å gå rundt i byen, så gikk jeg på platekompaniet og kjøpte både Ride the Lightning og Kill Them All på CD, og syntes det var superkult, og satt hele Carmen Operan og bare gledet meg til å komme hjem og høre på de CD-ene, og jeg satt og leste på liksom coverne på CD-ene, og satt i Operan og hørte på Carmen.
0: Det er så herlig, altså.
1: Ja.
0: Wholesome.
1: Det var wholesome.
0: Det var et wholesome moment.
1: Ja, wholesome metal moment. Nei, bare, ja. Bare glem det.
3: Fordi, er ikke vi samme kull? Eller?
1: Nei, jeg er eldre. Jeg er ett år eldre enn deg. Jeg er 02.
3: Ja, ok. Fordi, YouTube, bro.
0: YouTube, man.
1: Ja, bro. Ja. Vi kan gå en lang historie om hvordan jeg ikke hadde så mye internett når jeg var hjemme, på en måte. Jeg hadde internett, men det var veldig begrenset mengde internett.
3: Ja, nei, jeg skjønner.
1: Og jeg bare tenkte ikke så mye på det, at jeg kunne høre på ting på YouTube.
3: Nei.
1: Det var liksom...
2: Du var ikke pick me, du var ikke så smart.
1: Jeg var bare ikke så smart. Så,
3: jeg var litt dum.
1: Og så var liksom... moren min aldri skjønte seg på internett, så hun tenkte liksom ikke over at det var noe barna hennes trengte, fordi hun brukte det ikke selv, så da var jeg liksom...
3: Ja, men hun har jo på en måte helt rett.
1: Ja, og jeg er veldig takknemlig for det, så egentlig, når det har kommet til alt. Ja, anyway, det var min storytime om Metallica.
0: Boom! Fem store booms.
1: Ja.
2: Nå skal vi videre til verdens beste band.
1: Ja, dette er Daniels favorittband, tror jeg.
2: En av mange favorittband som jeg har.
1: Nei, jeg tror dette er favorittbandet.
2: Ja, men det bare har vært mye av dette bandet i det siste. Dette er tredje sending på rad, der jeg får lov til å høre på Judas Priest.
0: Judas Priest!
2: Priest!
0: Ja, men det smeller, så det må være greit.
2: Og vi skal høre på One of the Essentials.
1: One of the greatest drum intros of all time.
0: Yeah, man.
2: Alle vet hva vi snakker om.
1: Alle vet hva vi snakker om.
2: Alle vet hva vi snakker om.
3: Få det på!
1: Få det på! Bare
2: skal vi bare sette han på?
1: Ja! Bare sette han på.
2: Jeg bare sette
1: han på. Jeg bare sette han på.
0: Du får høre låt på Blyfiftning.
2: 3, 2, 1, gå. Det var feil knapp.
0: Dritbra!
2: Knappen her borte.
0: 3, 2, 1, gå!

0: Hey, it's Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego.
1: Hey, this is Julian from
0: Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego. Cat eared e-girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e-girls and start listening to Bree for Evening now.
2: Yeah.
3: Yeah, bitch. Sabbath, bitch. Hey. Come on.
2: Ja, vi hørte akkurat Black Sabbath med Fairies Wear Boots. Ja, fantastisk låt. Beste trommelyden i verden. I love it.
4: Kanskje Black Sabbath er verdens beste band?
2: Kanskje Black Sabbath er verdens beste band?
3: Mulig.
2: Jeg trodde det var Judas Priest. Jeg,
5: jeg trodde det var Turnstile.
2: Nei.
5: Nei, bare glem det.
2: Altså, jeg er Turnstile en beatfan, så jeg bare skjønner ikke hvor jeg kom fra.
5: Nei, det kom fra et sted så langt bak hjernen min.
3: Hva band var det du sa?
5: Jeg sa Turnstile.
3: Oh, right.
5: Jeg tror jeg bare tenkte på Daniel.
3: Turnstile banger, da.
5: Jeg tror jeg bare tenkte på Daniel, og så tenkte jeg på Turnstile. For han sitter der.
3: Bang.
2: Ja, ja. Ok, men Daniel, ja. Hva er det neste vi skal høre på?
6: Neste band er så svenske death metal bandet Into. Så jeg, som det her er platen Left Hand Path som startet hele HM2-greien, så jeg hadde en hel sending om, for jeg synes det er veldig kult. Den gitarpedalen, hør på sendingen. Jeg er bare veldig smart. det er legendarisk death metal, veldig kult. Jeg vil bare høre på det, for det er banger. Let's go.

0: Vi hører Left Hand Path av Entombed fade ut der. For en banger, jeg har ikke hørt så mye på Entombed. Jeg vet liksom hvem det men ikke hørt så mye på. Og det var jævlig fett.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja, jeg ikke helt enig.
0: Ja. I loved it.
1: Jeg hører på fet musikk.
0: Ja, du gjør det. Det føles litt som jam rock, bare goes harder. På slutten av.
1: Ja. Ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. At det litt mer... Det, vel, det har en sånn band feel på en måte.
0: Mm. I loved it. Men ja, nå skal vi avslutte klassikerdelen av sendingen vår. Og what a way to go out.
1: Wow. Det, sånn, det her det siste sånn essential på en måte, the metal band.
0: Ja, det ganske mange andre metal bands.
1: Ja, ja, men sånn dette her, av de vi, det her bandet vi mangler på en måte, av ja. De vi har spilt, om du skjønner.
0: Jeg skjønner på en måte hva du mener.
1: Ja.
0: Men jeg føler, nei.
1: Jeg må aldri si hvem det er.
0: Det er Iron Maiden.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah. Vi må egentlig bare spille den av. Vi skal høre Run to the Hills av Iron Maiden. Her på

0: fucking poison.
1: Woo! Vi er... Jeg fikk helt hjerneteppe. Jeg beklager. Hvor er vi? Hvor er vi?
2: Det var de to hendene som fulgte ut ja. I varmere. Ja.
1: Ja, ok. Du som sitter der hjemme, du hører på blyforgiftning.
2: Bang.
1: Damn. Vi har akkurat hørt på litt klassikere, både norske og utenlandske.
3: Mest USA-ske.
1: Mest USA-ske.
2: USA-ske.
1: Men USA er jo det store utland, tenker jeg da. Og så er resten av verden er det lille utland.
2: Yeah, totes.
1: Neida. Men nå, siste halvtimen, skal vi bare høre på litt random greier, som vi fant inn i arkivet vårt, fordi vi har arkivsending, fordi... Systemet vårt fucked up.
2: It don't work, man.
3: Yeah.
1: It don't work. Så vi måtte bare høre på ting vi hadde liggende inne fra før. Det første vi skal høre på jo faktisk ganske nytt, da. Dette Mastodon har jo slapp jo ny plate I sommer. Wow! Jeg vet ikke om noen av dere så veldig Mastodon-fans.
3: Nei!
4: Jeg og Sondre snakket jo om det her I en sending, men vi hadde ikke deg med oss, så vi visste på en måte ikke hva vi skulle si.
1: Nei, det før. Det var derfor jeg også tenkte sånn, jeg kan snakke om, for jeg har enda ikke fått snakke om Mastodon sin nye plate på sending. Jeg husker ikke hva plata heter, det var jo kanskje litt flaut da, men det Marrow's Deep, eller det en låt på plata? Jeg husker ikke. Men uansett, de har kommet med ny plate, og det alltid gøy, fordi jeg mega Mastodon-fan. Men med det sagt, det et bra album, veldig bra album, men litt sånn, det et nytt Mastodon-album.
4: Det vel ikke noe nytt på en måte?
1: Nei, eller det, ok, en ting skal de ha da, som litt fett, det at de går litt tilbake til liksom sine progrøtter, sånn. Mm. Du hører litt sånn, åh shit, dette her høres liksom ut som nesten sånn 70-60-talls progrock. Ja, ja. Bare med litt heavier svung, liksom. Mm. Og det jo litt fett. Men ellers så det veldig sånn, det veldig Mastodon.
4: Ja.
1: Men fortsatt, det jo bra, det jo kjempe, de veldig flinke på det de gjør. Sånn sett skal jeg ikke klage. Hvis man ville ha en ny Mastodon-album, så fikk man virkelig et nytt Mastodon-album.
4: Hva har du jo egentlig?
1: Nei, det akkurat det. Nei,
4: jeg kan ikke forvente noe mer.
1: Nei, men innmellom så man litt sånn, men det ikke like eksperimentelt.
4: Nei,
1: whatever. Men det fett. Så vi skal høre første låta deres fra albumet som heter Barbarian's Blood.

0: Hei, den Bjarne her. Og du hører på blyforgiftning.
1: Yeah. Vi hørte akkurat på, nå ser jeg ikke hva det heter, Loath.
2: Loath. Vi hørte på Gemini av Loath.
1: Det gikk hardt.
2: Yeah.
1: Det gikk jævlig hardt.
3: Mm-hmm.
1: Jeg digget det faktisk. Å, det var, ja, det gikk
3: hardt.
1: I loved it. Det føler jeg oppsummerer låta ganske bra. På den beste mulige måten.
2: Jeg er enig.
1: Ja, yeah. Sandre,
3: skal du
1: fjerne litt hud? Vi skal til Sondre Kår. Han skal flå noen.
3: Ja, det er, jeg føler lenge siden vi har hørt på mye slam på en måte. Det har vært litt sånn dødfidende slam.
1: Jeg har hatt et slam-shaped hole in my heart.
3: Ja,
1: men så lang.
3: Virkelig. Og jeg må peel my fucking flesh off for å fikse det.
1: Det er god.
3: Nei, det er jo som sagt arkivsending, så da var det jo litt sånn, vi fant ut av det vi kom hit, så da var det litt sånn, å faen, hva skal vi gjøre da? Så vi måtte bare på en måte grave frem litt. Så jeg har funnet frem Peeling Flesh med Channel Zero, fordi det er en dritfett låt, og fordi slam er fett, og fordi det er funny. Og så så jeg nylig Rob Scallon sin video sammen med deg, så jeg var litt inspirert da. Du får Channel Zero på blyforgiftning.

0: Channel Zero of Peeling Flesh.
1: Bang.
2: Fikk du fjernet slemmehullet i hjertet ditt, Daniel?
1: Ikke ennå.
3: Ikke ennå?
1: Jeg trenger faktisk en låt til.
3: Så jævlig bra! Oi, at det her med en slem låt til!
1: Nei!
2: Du kødder!
3: Det her er en litt sånn artig låt, for det er en gruppe jeg vet jeg bare kjenner drit om. Jeg vet ingenting om albumet eller noe som helst. Dette er bare sånn en låt jeg fikk anbefalt på en liste en plass, på en måte.
1: Er det... Er dette, nå spør jeg for jeg ser hva bandet heter, er dette det albumcoveret der det er en sel som ser på sin flodde mor, eller noe sånt?
3: Nei,
1: okay.
3: Det er det ikke. Jeg tror,
1: jeg tror det er samme band.
3: Jeg tror jeg vet hva du snakker. Ja, men ja. Det kan hende, det er samme band, ja, faktisk, ja. Men jeg tror ikke det er det albumet.
1: De er fra Kina i så fall, tror jeg.
3: Er det?
1: Ja.
3: Kult.
1: Ja, fun fact.
3: Fan, man lærer jo ting hele tiden, man.
1: Ja, vær så god.
3: Nei, men... uansett da, så skal vi sette på Zombie Disco av The Dark Prison Massacre. Du får det her på Blue Forgiftning.

0: Du, kan du sende meg blypenne?
1: Bly, sa du?
2: Woo! Vi hørte akkurat zombie-disco.
3: Ja. Yeah, ja. Of the dark prison massacre.
2: Ikke sant?
3: Fucking banger.
2: Jeg tror ikke på at det var et menneske som lagde de lydene. Det var en zombie.
0: Ja, åpenbart på disco.
3: Ja, det var jo en zombie etter disco.
0: Det står i navnet.
2: Ja, det er sant. Jeg bare kan ikke le.
0: Nei, sant.
3: Så altså, fan vel du, Daniel, ut at ja, det er den samme gruppa som er litt av CL-cover.
2: Ja, det er første platen. Men det her var visst fra den nyeste platen, på sånn

0: 2025 eller noe sånt.
1: Er det så nytt?
0: Ja, fra min light browsing.
1: Oh shit, hva faen, så kult da. Da må jeg ha funnet en sånn idé den kom ut. Altså.
0: Ja, for jeg tror den der andre, den der CL-cover-albumet, jeg tror den er fra et par, den er noe sånn 10 år siden.
1: Også. Kult, kult. Nei, men uansett da, Zambi Disco, skikkelig groovy greier, synes jeg.
0: Ja. Yeah. Ok, men nå må vi videre. Vi må tilbake til Norge, rolig tilbake til Norge, synes jeg. Oi. Vekk fra selene. Vi skal høre på Moron Police. Jeg husker ikke helt hvor de er fra i Norge. Jeg tror det er oppe i nord.
2: Oi!
0: Men jeg husker ikke helt. Det er jo litt wonky prog-metal, som er fett. Vi skal høre det. Alfredo and the Afterlife.

0: Alfredo, Alfredo and the Afterlife av Moron Police. Det Moron Police, morsomt band. Short and sweet og crazy på samme
1: tid. Ja, veldig crazy. Skjedde drit masse, men det var kult
2: egentlig. Jeg elsket det.
0: Ja, det veldig, veldig morsomt.
3: Det var en sjelden bit av glede. Ja. Musikalsk glede. Det får vi sjeldent her.
0: Ja. Det sant. Men, før vi avslutter,
3: ja.
0: Tirsdagen deres Unfuck!
1: Yeah!
0: Så bra.
3: Jeg fikk jo på Judas Priest.
0: Ja da,
3: selvfølgelig.
0: Det jo det eneste man trenger å gjøre for å bli her, deg. Men ja, vi skal avslutte sendingen. Vi skal...
3: Hva skal vi?
0: Vi skal høre på en siste låt. Og så skal dere ta natten. Vi skal ta natten. Vi skal
2: dere? Hva skal du finne på?
0: Nei, lytterne våre. Jeg snakker til lytterne våre. Skal hjem og sove. Jeg skal ikke sove. Men ja.
1: Jeg studerer med en. Jeg skal ikke sove en time.
0: Vi skal høre på Refused av Oskål, som Drammens death metal, tech death. Dere får en god kveld videre.

0: Hallo, der!
1: Hører dere meg?
0: Jeg hører meg selv i hvert fall.
2: Jeg hører
0: meg
2: ikke.
0: Jeg tror ikke jeg har slått
2: på. Der! Hei!
0: Hallo! Litt tekniske problemer her.
2: Det går bra.
0: Er det ikke hva sagt han har gjort?
3: Nei, de... Oi, nå hører ikke jeg meg selv. Vent da, jeg går til den andre mikrofonen.
0: Ja, okay, den andre mikrofonen. Nå får vi litt sånn dynamisk stemning i studio.
2: Ja, det skjer mye.
0: Men uansett, velkommen!
2: Velkommen!
0: Til en ny sending med Schma til. Vi er til.
3: Vi er, ja.
0: Rett og slett. Og vi er et nytt politisk parti som skal ta verden med storm. Og vi har tatt verden med storm, mener jeg da.
3: Ja.
2: Enig.
3: Men mer storm blir det.
0: I studio har jeg med meg mine tre fellow statsministre. Dere må introdusere dere selv.
2: Jeg heter Eiril.
4: Eira.
3: Sigurd Elias Nagel.
0: Og mitt navn er...
3: 21 år. Opptatt.
0: Oi.
2: Oi.
0: Ikke for lenge. Og mitt navn er som alltid Øyvind. Jeg er eldst og sånn. Som er veldig viktig.
2: Oi, ja det er du.
0: Ja, jeg er det. Jeg tenker at det er en fin ting å få med.
3: Holy
0: men vi må jo starte den fantastiske aften med å høre en liten låt. Så jeg får Gooning for Free av Hammock på Radio Revolt.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja, det gjør du. Og det er jo en uke siden sist vi var her. Og det skjer jo, kan jo skje ganske mye på en uke. Så hva har skjedd med mine gode gamle medstatsministre den siste uka? Nå bare start, altså.
3: Ja, skal jeg bare
4: sette det? Ja,
3: jeg er hvit.
2: Du er hvit?
3: Ja, eller jeg er av flaska og sprøyta. Har vært det siden lørdag kveld. Nei, mandag kveld.
4: Og det er onsdag.
3: Det var bare en øl på mandag.
4: Ja, det var det.
3: Og det er etter mandagsmøte.
4: Og det er, den er hellig.
3: Den er hellig. Mm. Den er hellig?
4: Ja.
3: Faen altså. Tenk det, at man i 2026 så kan man drikke hellig øl.
2: Ja, men man må jo drikke, hvis man først skal drikke øl, ja, så burde det være hellig,
3: ja,
2: med det.
4: Ja, men jeg tenker aldri, ja, en øl med maten, det er ikke en øl.
3: Nei.
4: Det er, ja, det er,
3: det er, til, det er en del av maten.
4: Ja.
3: Mm. Ja? Ja, ja.
2: Så du har egentlig bare vært edru?
4: Ja, bare du.
3: Jeg har bare vært edru. Ja, ikke, altså. Nei, hva har jeg gjort? Ikke så mye spennende. Jeg spiller mye Elden Ring om dagen.
4: Ja.
3: Og når jeg ikke spiller Elden Ring, så ser jeg på Elden Ring-videoer på YouTube. Men for ikke bli spoilet, så kan jeg bare se folk som spiller liksom like langt som jeg har kommet.
4: Men kan du forklare hva Elden Ring er? For jeg tror ikke alle vet det, inkludert
3: meg. Det er et sånt... open world spill.
1: Det er slik et dataspill
3: hvor du går rundt i en sånn litt sånn ondskapsfull verden og er en sånn slags ridder, kall det hva du vil. Det er ikke en ridder da, men du er sånn.
2: Men er du snill?
3: Det vet jeg ikke helt enda. Jeg har ikke helt skjønt lore-greia, men jeg skal bli sånn Elden Lord da.
2: Ja, okay.
3: Og det med å drepe noen folk. Og de er ganske onde, så jeg tror at jeg er snill.
2: Men er de ond, eller er du på feil side?
3: Men de heter jo sånn, når det kommer sånn boss og står sånn. Ja, altså,
2: molester.
3: Ja, nei, han ene har jo sånn klippet av hender og armer og bein på masse mennesker og limt dem fast, eller sydde dem, ja, fast
2: Mengele
3: i kroppen
2: type
3: sin.
2: Ja,
3: ja,
2: okay.
3: Så jeg slåss mot sånn der middelalderens Mengele. Så jeg tror at jeg er på riktig side, okay, av historien. Men det er alltid vinnerne som skriver historien, så man vet jo aldri. Tenk om Mengele hadde skrevet historiebøkene våre, da hadde det vært noe helt annet.
2: Det er godt poeng.
4: Mm.
2: Era.
4: Ja, skal jeg ta? Siden sist har jeg ikke sovet.
2: Nei,
4: stakkar. Jeg, fra søndag til mandag, så var det liksom en litt dårlig natt. Men det er greit, liksom. Ja. Men for meg, det er en sånn kjedereaksjon, ass, når jeg har en dårlig natt, at det bare baller på seg flere dårlige netter.
2: Mm.
4: Så jeg tok jo og tenkte sånn, jeg skal legge meg tidlig i dag, og det er alltid den første feilen du gjør. Aldri legg deg tidligere.
2: Nei, for, du må jobbe med det. Du må starte med å stå opp tidligere, og så må du bare legge den du blir trøtt.
4: Ja, det er sant. Men jeg tenkte sånn, jeg leser bok, jeg gjør alt etter boka. Ja. og så liksom er jeg trøtt.
3: Ja, men det er problemet. Hvis du leser bok på senga, og så gjør du alt etter boka. Selvfølgelig får du ikke sove.
2: Ja, du skal holde etter
3: det. Ja, ok, men nå må jeg jobbe med skole. Nå har jeg lest det.
4: Nei, men så liksom, skulle drive og sove, og så tror jeg at jeg liksom duppet litt grann, og så gikk det ikke, og så nettopp så sov jeg, sånn er jeg sånn 1:30, kanskje.
3: Yeah.
4: Våkner 03:20, og da er jeg sånn, ja, ta det bare stå opp, fordi at altså, jeg har ikke sjans. Hvis jeg først våkner sånn, og jeg vet, det er noen sånn greier at jeg har lært nok at jeg vet når jeg har en dårlig natt, og da er det ikke noe vits å drive og prøve. Så da begynner jeg hele Nerdrum-serien. For det roer meg ned.
3: Ja, så det var alt etter boka.
4: Det var alt etter boka, faktisk. Ja. Så da har jeg begynt av den serien. Og så er det ofte sånn, jeg fikk egentlig litt sånn panikk på natta. Sånn, oh my god, i morgen kommer det å bli en helt forferdelig dag. Fordi dagen før var dritt, fordi jeg var så sliten.
3: Mm.
4: Men dagen etterpå var så bra.
5: Jeg føler
4: sånn,
5: det.
4: Og det er helt insane.
5: Det er vanlig.
4: Men jeg føler også liksom, nettopp at du bare ride the wave er sånn overtrøtthet.
5: Ja, det tror jeg man gjør.
4: Så jeg var litt sånn overglad i går, faktisk.
5: Ja.
3: Det var nesten litt sånn rusa.
4: Ja. Ja.
3: Mm.
5: Jeg har prøvd masse nye ting. Jeg har vært i Bymarka for første gang. Jeg har tatt trikken for første gang. Og jeg har syklet på bysykkel, ja, alene.
2: Men har du syklet på bysykkel med andre folk før?
5: Ja,
2: ja. Ok, så nå jeg har du bare gjort det alene.
5: Jeg har øvd. Først, okay, ja, så var jeg sånn, fordi jeg synes det er veldig skummelt med sånt. Så jeg spurte min gode venninne Stella om hun kunne være med meg og sykle på bysykkel. Så jeg visste hvordan jeg låste den opp og sånne ting. Så da har jeg gjort det, og så har jeg blitt svindlet for første gang.
2: Nei, det må man jo bli.
5: Ja, men jeg har kjøpt en flaske da, som var svindel, men jeg fikk en mail i sted, your order has been shipped.
2: Åja, kanskje ikke du ble svindlet.
5: Jeg vet, men det var litt guffe når man gikk inn på den.
3: Men jeg så noen på Dragvold med en flaske som så helt ut som denne.
5: Ja.
3: Med en sånn der bue på toppen eller noe sånt. Det var sånn rar.
5: Oi, kanskje.
3: Tuten var litt merkelig.
5: Ja, tuten er litt merkelig, ja. Så, ja. det har jeg gjort siden sist. Hva med deg, Evin?
2: Nei, jeg prøver å komme litt sånn i skolegrinden. Mm. I dag hadde jeg for første gang en skikkelig sånn skoledag, der jeg ikke har måttet vært hjemme.
5: Oi.
2: Og bare vært på grinden, eller i daily. Det er litt ekkelt å være tilbake.
5: Ja.
2: Men man er jo her for å studere, og ikke ja. For å kødde, som jeg gjør ellers.
5: Ja, det er sant.
2: Og jeg kjenner litt at studietida is slowly fading away.
5: Oi.
2: Så her får vi neste låt, Fading Away, av Ylva Lee.

0: diskutere i lag.
1: Oi.
2: Ja. Jeg husker at vi hadde Green Goblin i studio.
3: Ja. Jeg er her for å ta deg, Spider-Man.
4: Ja, nå skal vi tenke i konteineren, og Eiril har en tanke, eller?
1: Jeg har en mistanke.
4: Det er skummelt, altså.
1: Ja, det er litt nytt.
4: Hva har du funnet ut av meg nå?
3: Nei, jeg er litt redd, kjenner jeg.
1: Ja, det er ikke noe om dere, faktisk. Nei. Det er noe om hele samfunnet, som jeg tror det er smart at vi er klar over. Fordi, i dag utenfor samfunnet, folk står og deler
4: altså, ut... Altså røde samfunnet?
1: Det røde samfunnet, ja. Okay, ja. Ja, ikke uten, det røde studentersamfunnet i Trondheim.
4: Ja, ja, bra.
1: Så deler de ut studentpakken, som er en pose. Har dere ikke sett det?
4: Jo, nei. De får ikke lov å stå på NTNU lenger. Det er derfor de står utenfor her.
1: Ja, de står her.
4: Ja, fordi de får ikke lov å stå på NTNU lenger.
1: Åh, ja. What?
4: Men da, før sto de her studentpakkefolkene på campus og delte ut.
1: Ja.
4: Men nå får de ikke lov, så da må de stå på andre steder. Ja. Uansett, fortsett.
1: Ja, fordi at de står, de gir ut en pose med litt forskjellige ting. Pesto, krydder, ting og tang. Og jeg har en mistanke om at dette her er egentlig statens måte å gi ut subtil beredskapsposer.
4: Den er fin.
1: Oi. Og at verden... At det, fordi jeg tror at vi ikke vet alt som skjer i verden, og at de er ganske gode på å liksom holde den informasjonen unna folket, sånn at det ikke skal bli panikk.
4: Ja.
1: Så de forbereder oss på krig.
5: Ja, med pesto. Så.
1: Men nei, jeg tror det kommer mer og mer. Jeg tror det er en god idé.
4: Så står det der med sånn 5 liter
1: vann. Ja, 5 liter vann, og bare du trenger det.
2: Men den... Du trenger en radio.
1: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Ja. Ja.
5: Du trenger tennstål.
1: Ja.
4: Trenger du kontanter? Du trenger
1: noen gassovn, du.
4: Og så har vi et fag som heter samfunnssikkerhet.
1: Ja.
4: Og her har vi pratet mye om det her at studenter er jo hvis...
1: Ja.
4: Altså sånn infrastruktur, hvis strømmen går nå,
1: ja,
4: og det er kaldt ute, så er vi fucked, for jeg er ikke ved, og jeg har ikke strøm. Og
1: nei,
4: jeg har jo ikke noen sånn beredskapskasse.
1: Nei, det er det.
2: Jeg synes,
4: jo, men da har ikke nok hvis det blir ikke kaldt ute.
1: Nei, det har man ikke.
5: Men, altså, jeg tenker dra til DNT-hytte og forsyne deg.
4: Ja, ja, men, det, men da må du på en måte komme deg opp dit. Det er jo en,
5: ja,
4: blir jo en...
5: Ja. Ja, uten strøm.
4: Ja.
5: Den er, fordi alle bussene her i Trondheim er el, er det
4: ikke? Ja, i hvert fall de aller fleste.
1: Oi, vi er. Ja, men det er jo derfor de hvertfall har bilet med... Ja. Ja, men da har de i hvert fall begynt med det. Ja, men så tror du at mistanken min er at jeg er inne på noe?
4: Ja, men du er inne på noe, og jeg synes, ja, det er en god tanke, faktisk. Ja. Jeg er helt ærlig.
1: Jeg er helt ærlig, egentlig.
4: Det må jeg bare si. Jeg synes det er en veldig bra tanke.
1: Thank you.
4: Og kanskje det er noe vi burde ta med i våre... Altså, er noe vi kan ta med videre?
1: Jeg synes det at vi da, om vi får informasjon, ja, om sånne ting...
4: Litt sånn hjelpe folk uten at de vet at de får hjelp.
1: Ja.
2: Ja.
5: Og så bare bytter de navn på hva, slags, hva pakken heter.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nå er det valentinspakka på.
1: Ja.
4: Ja. Ja.
5: Nå kommer valentinspakka.
1: Juleposen kommer.
4: Da kommer det litt julemer og sånt. Du skal ikke få for mange barnekriser.
1: Ja. Nei, nei, nei. Og så kommer Halloweenpakken.
2: Spillpakken.
1: Ja. Ja.
5: Men det her gir meg også litt sånn litt sånn der konspirasjonsteoretiker vibrå da.
4: Ja, det kan man være enig
5: i. Det...
1: Ja.
2: Jeg tror du har rett,
1: ja. Jeg tror også jeg har rett.
2: Count your days, Norge.
1: Ja, det kommer snart. Og ta så mange pakker som mulig.
4: Ja. Nei, det er en bra mistanke.
1: Thank you.
2: Det er bare å begynne å hamstre studentpakker nå.
1: Ja.
5: Hvis men det gjorde jeg med elevkalender.
1: Det er smart.
4: Ja, det er smart.
5: Altså, det er bare å ta så mange som mulig.
4: Så to for en på hektors. Jævlig bra.
5: Ja, men ta så mange som mulig, for du kan da, da bruke den om og om igjen.
1: Jeg vet.
4: Ja, det er sant.
5: En fysisk, da.
4: Ja. Ja. Jeg synes det var en bra mistanke. Jeg tror du har rett.
1: Ja,
4: jeg tror vi må, det er noe vi må diskutere videre i partiet, om det er noe vi skal innføre.
1: Enig.
4: Hjelpe folk uten at de vet det.
1: Ja.
4: Men nå må vi gå i en ny låt.
1: Mm.
4: Og her får du Smugglers and Scholars av Kneecap. Yeah.

0: heter Guri Melby, jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes, det gjør du. Og fru Eira hadde et stikk, eller hadde en tanke som hun ville, ikke en tanke engang, bare, jeg ville si noe til oss.
2: Ja, ja, nei, ettersom at vi har fått nå en samferdselsminister uten lappen.
1: Ja, det er helt vilt.
2: Ja.
1: Altså sånn, sorry ass, det er helt vilt.
3: Så ja, at hun er dame også.
2: Hei!
1: Triggered!
2: Ja, i hvert fall.
1: Jeg kom bort det.
2: Jo, og ettersom dette, så tenkte jeg at da har jeg også litt forslag på folk som jeg skal sette som ministre som egentlig er absolutt uerfarne, eller absolutt ikke egnet til det.
1: Ja,
2: så tenkte jeg at dere kan se om dere er enige eller ikke.
4: Ja.
2: Så tenkte jeg allerede at vi starter med helse- og omsorgsminister Durek.
1: Ja.
2: Ettersom at man kan bare... Ja, sjamanen. Man kan jo bare meditere dette vekk.
1: Ja, ja.
4: Ja. Har ikke han en sånn leverskade som han går på medisiner for?
1: Har han det?
4: Ja.
1: Oi.
2: Ja, ja. Fikk ikke han transplantasjon?
4: Jeg har hørt
2: noen greier. Jeg har hørt riktig.
4: Han går i hvert fall på ordentlige medisiner.
1: Ja. Det er litt likt, nå snakker jeg fra sånne Twitter-perspektiv her, og det beklager jeg.
4: Ja.
1: Men det er sånn, hun som er helseminister i Tyskland eller noe, er ganske svær.
3: Yeah.
1: Typen veldig svær.
4: Mm.
1: Og da er folk sånn, hvordan kan du være helseminister når du har dårlig helse selv?
3: Ja.
1: Blitt samme greie.
3: Eller Robert F. Kennedy.
1: Ja, eller Robert F. Kennedy. Han er jo...
3: Han er jo deres svar på Durek.
1: Men han er jo bare, han er jo bare dum.
3: These vaccines are turning this every day.
2: Og så går vi videre til kulturminister Chartersvein.
1: Ja,
4: det liker jeg.
2: Ja, for jeg tenker liksom, jeg vurderte at vi må egentlig ha en østfolding inn her, men Chartersvein, selv om han kanskje ikke er østfolding, så går han ja,
4: han går under den kategorien.
2: Han går under den kategorien, ja.
4: Ja.
2: Har litt mer sånne type arrangementer.
1: Arrangementer.
3: Maskebrenning og...
2: Ja, det eneste jeg har fra Charterfeber er det der, hva heter det, Thousand Island og Irish.
1: Ja, Irish. Har du stoppere dekker i? Is it allowed to cigarette here? Sier jeg.
2: Og så har vi finansminister Sindre Finnes.
1: Ja.
2: Bitches get money!
1: Nei, men han er jo god på finans.
3: Nei, han tjente jo bare 1 million
1: på
3: incidenter. Nancy Pelosi. Hun har et par hundre millioner på bok, og hun tjener bare sånn 170 000 i året. Det er en dame som kan å innsidehandle.
1: Ja.
3: Han er Sindre Finnes, er en jævla taper. Jeg kunne tjent 10 millioner med den informasjonen han satt på. Eller den informasjonen som satt på han, da. Jeg vet ikke hvordan han
1: har
3: satt
1: på han.
2: Det
1: er det gode, altså.
4: Ja, det var det gode.
2: Og så har vi justis- og beredskapsminister Marius Borg Høiby. Ettersom at han begynner å...
1: Men han begynner å bli ganske rutt der inne i det systemet.
2: Han begynner å kjenne systemet godt. Ja. Det er lett at det.
1: Men det er jeg enig. Det er litt sånn... Eller sånn... Ja, bare en blodkriminell.
4: Mm.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: David Toska.
1: David Toska.
3: Ærlig. Få en David Toska. Ja.
2: Og så, da har vi også utenriksministeren Petter Solberg. It's not the fart that kills, it's the smell.
1: Ja. I got the moose on my window.
3: Det hadde vært fantastisk å se han inne med Trump.
4: Ja, det hadde vært kjempebra.
2: Men jeg følte det hadde vært god stemning, fordi at de begge to hadde bare møtt hverandre på den der at de egentlig ikke har peiling med
1: ja, det. Godt,
4: ja, kanskje det.
2: Mm. Og så har vi digitaliserings- og forvaltningsminister Isabel Rad.
1: Ja.
4: Mm. Ja. Ja, ja, ja.
1: Du har jo litt peiling da på sosiale medier, så kanskje regjeringen sin egen Instagram blir jævla bra.
2: Ja, hun ble jo banna da fra sin egen Instagram for at hun la et bilde av vekta si. Hun mistet.
1: Er ikke det lov nå, eller?
2: Retningslinjene.
3: Hvordan skal jeg vite hvem som er digge hvis det ikke står vekta? Ja. Ja.
1: 55 kilos, da trykk jeg inn.
2: Og så tenkte jeg jo til slutt da, litt sånn hvem som kan ha litt å si på sånne skjenkeregler og sånn, så drar vi inn Mimir.
1: Ja.
2: Ja. Han er god på den.
1: Men det hadde vært bra, for da kunne vi fått drikke hele tiden.
2: Ja, jeg vet det.
3: Men altså for å, det er ikke noe mer, for nå holdt jeg på å si for å avslutte stikket, men jeg skal ikke gjøre det.
2: Avslutte stikket?
3: Ja. Hvilken ministerpost tror dere hadde vært dårligst til?
1: Oi.
3: Eller sånn, hvis dere skulle styrt én ting, hva ville vært?
4: Om jeg hadde vært sånn fotball.
3: Ja, fotballminister.
2: Nei, IT.
3: Ja, så
2: jeg, jeg skulle skrive en mail til mitt studenthjem, og så kopierte jeg avmeldingsmailen, så hvor det sto Singsaker, meld av mail, at et eller annet. Og så skrev jeg, hei, hei, hei, hei. Og så fikk det plutselig en automatisk e-mail sånn, du har meldt deg av nå.
4: Oi. Åja, du meldte deg av.
2: Ja, men jeg skrev inn, jeg kopierte avmeldingsmailen.
1: Ok, da skulle ikke du være noen teknologiminister.
3: Nei. Jeg tror jeg har vært dårlig på, jeg er så god på så mye, så er det veldig vanskelig. Kanskje kjedelighetsminister har vært ganske dårlig. Det var fæl.
5: Jeg tror jeg hadde gjort det ganske dårlig, sånn likestillingsminister. Ikke fordi at jeg er noe imot det, men jeg tror jeg bare hadde, jeg hadde ikke klart å ikke si noe dumt.
1: Nei.
4: Nei,
2: det er sånn tvangstanker om
5: ja,
2: å være sånn.
5: Ja, ja. Ja, men jeg, det er en kjapp historie. Vi hadde en, vi har, altså sånn, det er sånn bli kjent lek, hvor du skal si navnet ditt og en frukt, eller, nei, noe på forbokstaven din. Ja. Så var det en som hadde et navn på M, som sa mango, og da tenkte jeg bare, jeg skal ikke si ordet på lufta, men jeg bare tenkte, ikke si det. Så var det min tur, og da hadde jeg bare tenkt det hele tiden, ikke sant? Så da hadde det ligget av kvernet, så bare skjøt det ut. Jeg bruker det jo til vanlig også, men ja, nei.
2: Nå, det er godt å utlevere det.
1: Må vi nok gå videre her. Og vi skal få en liten låt som heter Kulok av Monica Group.

0: heter jeg Even Ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Oh. Jeg fikk litt lyst på øl nå.
2: Ja, det hørtes veldig godt ut. Mm. Ja, vi har lyst på øl, barn kan ikke lese.
3: Mm. Ja.
2: Det er bra konklusjon, da sier vi det. Ha det bra, folkens.
3: Ja, det.
2: Neida. Nei. Vi har jo hatt en litt stikk. Nei, ikke finne. Ja.
3: Ja. Ja.
2: At vi har en arkiv med artige lydsaker som ja. Vi putter i et typ sånn... Nå må du hjelpe meg, Eril.
3: Vi har en UNESCO...
2: UNESCO's verdensarvliste. Der var det ordet jeg lette
3: etter. Ja, det var det. Ja.
2: Og vi har ganske mange saker, eller lydklipp, som der jeg elsker Tour de France,
3: ja.
2: For eksempel. Og det kom jo en i går, som jeg synes var så bra, at jeg må bare få plass med en gang.
3: Ja.
2: Det var på debatten i går, altså det er sikkert type døgn siden.
3: Ja, jeg tror det.
2: Av hun finske, hva heter hun?
1: Sanna.
2: Sanna.
1: Sanna, Sanna,
2: Sanna. Hun er fin, hun prater sånn her. Og det er jo et veldig bra lydklipp. Jeg tror bare vi skal høre på det.
3: Kjempebra.
2: Ok, jeg bare setter dere ned.
4: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine. Være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
5: Jeg har egentlig lyst til å si det samme som Sanna, men jeg kan ikke si det, for hun er finsk, så da hun har på en måte rett til å si det på den måten.
2: Ja, og det var jo et fantastisk lydklipp.
3: Veldig bra.
2: Og det var jo i, det handler om det, at barn blir dummere.
3: Ja.
2: Og om det var på en måte, debatten handler om det er foreldrene sin feil, eller ja. Ikke.
3: Om det er foreldrene eller skolen.
2: Ja, som, sin feil.
3: Ja.
2: Og da er hun veldig tydelig. Det,
3: veldig tydelig.
1: Det veldig tydelig.
2: Din sønn kommer til å bli en amøbe.
3: Amøbe.
6: Men jeg synes at det reflekterer at hun leser mye og har et godt ordforhold ved å bruke amøbe.
2: Synes du det?
6: Ja, jeg synes...
2: Der er jeg uenig.
6: Er du?
3: Jeg tror jeg også er uenig.
2: Amøbe er et sånt ord du lærte deg på barneskolen. Sånn, artig amøbe.
6: Nei, men amøbe... Ja, ja. Nei.
2: Jo. Men, for da... Jo.
1: Semi litterær troglodytte er litt mer...
6: Det er mer sånn... Det å kunne liksom bla opp i ordforrådsboka si og bruke flere typer ord for... enn på en måte de hippe ordene å bruke nå. Ja. Amøbe er jo ikke et ord som på en måte er så i bruk ja. I den,
3: nei, det er sant, liksom trendy i dagetalen.
1: Ja, jeg stoler mer på henne, men det har vært sånn, sønne dine blir jævla pikka!
6: Ja.
1: Det er kjedelig.
3: Ja, det er veldig gøy at hun sier amøbe.
6: Det er akkurat det som gjør det.
3: Ja, det er sant der, ja.
1: Kommer det til å bli brukt mer nå, tror dere det?
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg tror det.
2: Det handler om sånn at det er jo ikke blitt en trend, men det er jo på en måte å bruke gamle ord igjen.
3: Det er så gøy å bruke gamle ord.
6: Nek er min sånn number one nå. Nek.
2: Håndgemeng synes jeg er jævla gøy.
1: Ja.
2: Gemytter. Gemytter er det bra.
6: Snodig.
2: Vet du ikke hva håndgemeng er?
3: Nei.
2: Det er en slåsskamp.
3: Håndgemeng?
2: Han Sigurd møttes på samfunnshuset og hadde en skikkelig god gammelaks håndgemeng.
3: Jeg elsker
1: det. Jeg bare slang, det var fordi jeg var så aktiv med gemytten at Høyden ble provosert. Jeg kom ikke på noe.
2: Nå datte jeg helt ut av det vi egentlig snakket.
3: Ja.
2: Og, i hvert fall en fantastisk klipp
3: ja.
2: Som passer det vi har snakket om i dag.
3: Ja.
2: Så jeg synes vi må bare ha det med i UNESCOs verdensarvliste. Er dere uenige?
3: Ja.
2: 100%. Du er uenig?
3: Nei, ja, 100%.
2: Altså, er du uenig?
1: Det er vanskeligere forskjell noen ganger.
3: Jeg hørte det.
6: Er du enig?
2: Ja, det er da dritt
3: folk. Jeg er enig. Jeg er enig.
2: Ja, ja.
3: Enig.
1: Enig.
2: Mm. Ja.
1: Er den med også? Er det?
2: Nei. Den har sånn hedersplass.
6: Den hadde muligheten til å kalle meg møbe, og så tok den ikke.
2: Shit, ass. Det burde
1: jeg gjøre. At døtrene dine skal bli
6: skittende
1: av møber som tisser på seg, så kan du ikke la dem bli med i Radio Revolt og prøve på ja til.
2: Fy faen. Hvis din unge hører på ja til nå, da må du bare... Altså, det er lost case.
1: Gå og les! Ikke hør på oss! Gå og les bok! Gå og les bok nå! Må slutte å høre på ja til! Med kølla i hånda, gå og les bok! Gå og les bok nå!
3: Gjør leksene dine!
1: Gjør det! Leksene kommer før ja til! Men mamma, jeg vil høre på ja til!
6: Det er i pensum, mamma!
1: Ja, men det var... Ok, det er i pensum.
3: Det er jo i pensum.
1: Ja, jeg glemte
3: det. Det er en episode hver dag.
6: Mamma, da kan jeg please høre i en episode til av ja til. Vær så still, mamma! Jeg har lest alt!
1: Ja, det er jo...
7: Ja, det jo pensum.
2: Åh, fantastisk. Nei, da det... Skal vi bare klappe din med akklamasjon? Ja, ja. Eller? Ok, 3, 2, 1.
8: Yo!
2: Boom!
7: Boom!
2: Det var en litt sånn smeltende stikk. Så tror jeg vi må høre på en god gammeldags låt her som heter Melting Song av Vilde Tuv her på Radio Revolt.

0: Jeg fikk ikke lese Harry Potter.
1: Ja, og jeg var en usikker gutt på ungdomsskolen. Skal jeg sitte og lese sånn seks bøker da? Nei, det skal jeg ikke. Det blir for
0: dumt. Ja, men det, jeg sier ikke at vi skal ha at det er eksplisitt sex man skal lese. Jeg mener mer sånn litt mer romans inni her, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: For litt sånn der, hun børstet hånden sin over min.
2: Man kan også gjøre det til en sånn, altså at de lærer seg flere ting da. For eksempel så kan man ha en sånn leseløvenbok sammen og lære seg samtykke.
3: Ja,
2: en erotisk novelle om trygg sex.
3: Ja, det er, ja, dette er
2: eller kåre kondom.
0: Altså, folk har samleie dessverre. Altså,
1: jo, det var ikke noe med det.
0: Åttende klasse liksom, sjuende klasse.
1: Ja.
0: Da tåler de å lese om et
1: nei, ikke jeg.
0: Nå hører de rappet ditt.
2: Ja, faen.
3: Ja, sikkert.
1: At du logisk sier sånn, sjette, sjuende.
2: Jo, jo.
1: Nei, altså, jeg er helt enig, men det kan bli for mye sex. Altså, de ser alt for mye på porno allerede.
0: Det er litt det, altså, det, er, altså, det viser seg jo at gutter nedi...
1: Gutter? Altså, det er ikke bare gutter.
0: Nei, men gutter i åtteårsalder.
2: Jenter kan runke.
1: Ja.
0: Ja, men, nei, det er ikke fysisk mulig å runke.
2: Okay. Men jeg tror jeg har fasit her.
3: Ja, okay.
2: Vil dere høre?
1: Ja. Skru av radioen! Gå og les! Gå og les! Men faen, hvorfor hører du fortsatt på? Jeg sa i forrige stikk! Nå skru av! Les en bok! Les en bok nå!
0: Ta på finsk, ta på finsk.
1: Les en bok, faen! Hei,
0: ikke le! Hei, ikke på etter fattet! Hei, ikke på etter fattet!
1: Ja. Herregud, Sigurd er for sint. Så vi må rett og slett bare rømme i en ny låt her. Og da får vi høre Gi meg ei lise av Andreas Rotvatn Fit Tyva Syvertsen.
2: Ja.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Han hører sikkert ikke på, men gratulerer med dagen, pappa. Jeg ringer deg etterpå.
3: Åh, det hyggelig.
2: Gratulerer med dagen, pappa Sigurd.
3: Ja, gratulerer.
2: Katafaren Leon Kristoffer.
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Okay. 1, 2, 3.
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Åh, shit, vi skulle ha gratulerer med dagen, men den ikke
3: her. Ja, gratulerer med dagen.
2: Beklager, men det hadde vært fantastisk. Ja, gratulerer med dagen, Kristoffer.
1: Jeg bare måtte få snike inn den.
3: Ja. Det var bra.
2: Takk, nå går vi mot slutten.
3: Ja, vi gjør det.
2: Det har vært en fantastisk sending. Vi har løst alle problemer om at barn ikke kan lese.
1: Ja. Nå kan de lese.
3: Nå kan de lese. Mm.
2: Så hvis din unge ikke kan lese, ikke hør på ja til. Men de burde egentlig høre på
1: ja!
2: Sigurd, vi vil at de skal høre på
3: oss. Skvatt?
2: Ja, jeg skvatt opp riktig.
1: Skru på igjen! Skru på igjen! Ja.
2: Så hvis din unge sliter på å lese, hør på ja til. Hello. Det lærer alt det. Men nå må vi rett og slett bare si takk for i dag. Takk for at du hørte på. Ha en fin uke videre.
3: Ja, les!
2: Ha det bra. Her kommer melodi av Valkyrien Allstars. In

0: alle sammen. Jeg oraklet fra Uhu, og du hører på Radio Revolt.
1: Jo, velkommen tilbake. Nå har vi fått lære litt om øyer i alle former og fasonger.
2: Er hovedsakelig runde.
1: Ja, hovedsakelig runde. Men det holder jo ikke å bare lære om ting og høre om det. Man må også oppleve. Så derfor har jeg laget en interaktiv øyekviss til dere. Spesielt...
2: Her,
1: spesielt rettet mot Øyvind, kanskje.
2: Ja, takk.
1: Det ligger jo i navnet. Så dette her... ja, jeg skal egentlig bare sette i gang, jeg. Så bare kjøre contenten her, skal vi se. Ja,
2: spennende. Oi, regn.
1: Skru ned litt. Regn er det ikke, det er bølger.
3: Det er bølger, Øyvind.
2: Åja.
3: Dette er du. Ikke du fra en øy? Har du hatt en bølge før?
2: Jo.
3: Kødde du, eller?
2: Kødde du,
1: ja.
2: Har du bølgen hver morgen når jeg våkner?
3: Kanskje jeg skal ta resten av stikket på denne dialekten?
2: Nei, asj, det kan vi gjøre.
3: Det kan vi gjøre.
2: Alle sammen.
3: Vi gjør det sammen.
1: Dere går langs kaja. Vinden tar tak i håret til Øyvind og stryker han over kinnet. Han gløder. I bakgrunnen hører dere en fugl. Hva slags fugl hører dere?
2: Tror det er en måse.
3: Jeg tror det er en måse.
2: Jeg tror det er en måse.
3: Det er de feite måsene i Nord-Norge.
2: Ja, det var måsen.
1: Det er feil. Det er en måke.
2: Nei, det er kjeft du da.
4: Det, jeg vet ikke om du vet det, Sigurd, men det heter Måse i Nord-Norge.
2: Det er Måse.
1: Ok, men vi går videre. Dere går langs kaja. Lukten av fisk smyger seg opp fra markedet og inn i neseborene på Øyvind. Lukten av hjem.
2: Lukten av peng, sa
1: du. Lukten av peng. En nostalgisk følelse tar overhånden, og Øyvind tenker tilbake til barndommen. Hvor kommer det meste av pengene i Tromsø fra?
2: Akkurat nå,
3: ingen... Turismen.
2: Nei, ingen steder, fordi vi er på Robeklista, og vi har ingen penger.
4: Jeg tror det er fisken.
1: Ok, det er delvis riktig, fordi det er sjømatnæringa, maritim næring og havbruk. Øyvind trasker videre. Han går forbi en kafé. Der serverer de kun svart filterkaffe, filtrert gjennom gårdagens kaffefilter. Sammen med tørt grovt rundstykke, servert med smør og en svett karatt med gul ost. Hva heter moren til Øyvind? Fullt navn. Vi leter etter fullt navn.
2: Skal jeg bli det?
3: Ingunn.
4: Du sa det ikke, da fikk vi feil.
1: Det er feil, det er Marit Nyhus.
4: Marit, ja.
1: Øyvind trasker videre. Han går forbi Aurora Kino, den vakreste kinoen i hele Tromsø by. Der hadde han sin første date med det som nå er ekskjæresten til Øyvind. Han tenker tilbake. Det gode liv. Hvor jobber moren til Øyvind?
2: Universitet i sykehuset i Nord-Norge.
4: Ja. Nei, han gjør ikke det. Han jobber på Hamar sykehus.
3: Hun jobber på Jekta.
1: Det riktige svaret er Universitetssykehuset i Tromsø som intensiv sykepleier.
4: Så fantastisk. Jeg visste ikke at hun var god sånn der. Jeg har jo mye tanke for andre. Bryr hun seg om andre?
2: Ja, hun er veldig omtenksom.
4: Men hvorfor ble hun ikke lærer da?
2: Fordi hun er ikke smart nok.
4: Ja, men hun var smart nok til å jobbe på universitetssykehuset. Ja.
3: I Tromsø.
1: Øyvind trasker hjemover nå. Det er mitt stikk. Barndomshjemmet, der alt er kjært. Men han husker ikke adressen! Å nei! Kan dere hjelpe han? Hva er adressen til barndomshjemmet til Øyvind Nyhus Kristoffersen?
3: Det er på Tromsø, ja.
4: Ja, det er Tromsø. Nei, Fiskegata 15.
2: Men jeg husker ikke, så...
3: Kjerkegata 72.
1: Det er helt riktig, Bine!
3: Hei!
1: Ja, hvordan synes dere det gikk?
4: Jeg synes det var veldig spennende
2: å få et lite
4: innblikk i Øyvind sitt, sin oppvekst som en øyer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er som å gå rundt i Tromsø og høre måsen og kjenne havet. Og...
4: Ja, det heter måker.
2: Det heter måse.
3: Jeg har jo aldri vært i Nord-Norge før nå. Nå var jeg det.
1: Ja, nå var du det. Men Øyvind, fikk du liksom en sånn fornemmelse av at du var tilbake?
2: Det var godt å høre liksom havbris og vind og...
1: Jeg synes jo du gjorde det overraskende dårlig. Du svarte jo bare riktig på ett av spørsmålene.
2: Jeg ville jo liksom ikke dokse hele familien min heller da.
1: Nei, det er jo ikke dokse, det er jo quiz. Jeg har jo laget quiz. Jeg kan ikke nekte å svare på quiz. Men jeg har brukt kjempelang tid på å lage
2: quiz.
1: Altså, jeg har skrevet helt sånn manus. Se her. Jeg har laget manus, og jeg har lagt inn contentum, og så nekter han. Hva er det for noe?
2: Nei, jeg beklager. Det var en dårlig gjest.
1: Ja.
3: Hvis du tar en Bergens-quiz, så kan jeg dokse hele min familie.
1: Men da kan jeg gi deg en mulighet til å svare riktig på et av spørsmålene du ikke vil svare på. Og da spør jeg igjen. Øyvind trasker gjennom hjemover nå, barndoms hjemme, der alt kjært, men han husker ikke adressen. Kan dere hjelpe han? Kan
2: Nei, men husker han jo ikke, det er problemet.
1: Det er feil. Vi går videre til låt. Dette her er en kjent låt.
3: Det var en mås i studio.
1: Det var en mås i studio. Hvor er faen hvor måsen? Den er ikke her.
4: Jeg har tatt den bort. Han har lagt seg.
1: Men her kommer...
3: Er det Carglass?
1: Det er Carglass. Beklager, jeg bare snubler litt. Carglass av HC Subaru kommer nå. Vi er snart ferdig.

0: Ja, det er mystisk stemning i bokbarn.
1: Ja, det er jo snart høst.
0: Ja, men vi skal jo da bli kjent med Isa.
1: Ja.
0: Så aller først så må vi jo ta litt sånn her non-fun facts, kanskje.
1: Ja, bare start sånn. Med fun facts.
0: Nei, non-fun facts.
1: Ja.
0: Eller har du en fun fact?
1: Om jeg, det er et veldig spørsmål å få. Min go-to fun fact er at jeg krasjet bilen første gang jeg øvelseskjørte. Oi, frontkollisjon i fart.
2: Hvor mye fart?
1: Ikke så mye, det var i nabolag, men det var litt jævlig for det. Falt av noen liten del, og det var ikke
0: det. Ja. Har du fått tatt lappen da?
1: Jeg tok lappen kanskje 2,5 år siden.
2: Har du hatt frontkollisjon etter det?
1: Nei.
2: Ok, så bra.
0: Men kanskje det er det man trenger i starten for å bli en god sjåfør?
1: Det kan være. Jeg ble jo ekstra påpasselig, eller hva skal jeg si.
2: Kanskje det er som en hest. Du må dette 100 ganger før du blir god rytter.
1: Ja.
2: Frontkolliderer i fart 100 ganger før du blir god sjåfør.
0: Ja, okay. Ja, men det var en veldig bra fun fact. Ok, men over til non-fun facts. Facts.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Jeg heter jo da Isa. Jeg er 24 år. Jeg kommer fra Elverum. Har akkurat flyttet til Trondheim for å prøve meg på medisinstudiet.
0: Wow. Brains.
1: Men jeg har også gjort mye annet før det. Blant annet teaterskole og reist og så videre.
0: Mm.
1: Ja, så det føles litt tilfeldig at jeg plutselig er her.
0: Ja.
2: Her i Trondheim eller her i Bokbarn?
1: Først og fremst Trondheim, men også her. Eller sånn, man har jo veldig litt kontroll over det. Jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten.
0: Mm. Ja.
1: Men det føles jo på en måte også tilfeldig. På den måten at man bare prøver seg.
0: Mm. Ja, altså du er jo våres nye bokbartender her, og når man er bartender i bokbar, så har man jo kanskje litt peiling på bøker da.
1: Eller, forhåpentligvis.
2: Ja. Eller drinker.
0: Ja, eller drinker. Ja. Hva er din... Hvordan drinker du?
1: Hva slags drink er jeg? Det har jo endret seg med tiden, det er jo litt det vi skal snakke om etterpå, men nå vil jeg si at jeg leser mye hverdagsromaneraktig. Det høres kjedelig ut, men ting som jeg på en eller annen måte kan relatere til eller lære noe av på en måte.
0: Mm.
1: Eventuelt klassikere, så det er jo litt spredt.
0: Mm.
1: Ja. Så hvis jeg skal oversette det til drinker, så er jeg vel er jeg en mojito da?
0: Oi, ja. Ok.
2: Ja.
0: Spennende.
2: Hva slags bok er en mojito? Hva er en mojito-bok?
0: Mm, det må være sånn sommerbøker.
2: Jeg tenkte litt på...
0: Jojo Moyes, nei.
1: Det er litt sånn, det håper jeg ikke.
2: Nei, det er sånn, det føler jeg litt mer rosévin på posen.
0: Ja, rosévin og Jojo Moyes. Ja. Nei, men godt svar. Mojito, den kom litt brått på meg, kjente jeg.
1: Ja.
0: Det var uventet. Men har du noen favorittbøker da?
1: Ja, jeg har jo det. Jeg har mange. Det er vanskelig å plukke ut selvfølgelig. Men jeg går alltid tilbake til «I morgen var jeg alltid en løve» av Arne Løving. Den er helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og jeg synes at alt for få mennesker kjenner til den og har lest den, så vidt jeg vet i hvert fall. Ja. Og hver gang jeg leser den, det høres som at jeg har lest den 17 ganger da, men sier at jeg har lest den 3-4, for det er sånn, jeg kommer på at det er sånn, ja, herregud, det må jeg jo huske på, alle de tingene man kan lære av den. Det handler om, til de som ikke har lest den da, så handler det om hun var, eller er, leder i Norsk Psykologforening, og så tidligere så var hun psykiatripasient, og så har hun skrevet en slags selvbiografi fra et psykologs perspektiv. Det er veldig spennende.
0: Ja, for hun er schizofren.
1: Hun er kjempeschizofren.
0: Ja.
2: Og det som er litt spennende med det er at folk blir jo egentlig ikke schizofrene etter at de er schizofrene.
0: Og jeg ser.
2: Man sier jo det at man egentlig ikke slutter å være schizofren. Men hun har jo, sier hun da, på mange måter sluttet å være schizofren.
1: Ja, hun har jo klart å utdanne seg til å bli en dyktig psykolog, åpenbart. Og så kan hun på en måte forklare alle symptomene sine. Det er veldig fascinerende.
0: Kult. Litt sånn meta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men artig. Den har jeg ikke lest, men jeg har hørt veldig mye om den.
1: Ja, den burde du virkelig lese.
0: Ja, for jeg vet jo at man tog havregrøt inni blodårene. Ja,
1: stemmer.
0: Ja, det har jeg hørt om den.
1: Ja.
0: Eller hun tror at hun har havregrøt i...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ja. Ok, hva er i din lesesekk? i din eller skrappa det.
2: Vad har du med dig när du ska läsa?
1: Ja. När jag ska läsa?
2: Trenger du något extra?
1: Godt spørsmål. Det jo, jeg har jo omtrent alltid med meg en bok i veska, sammen med liksom en skrivebok, dagbok, penn, og noen høretelefoner. Det liksom go to
2: skriver du, kit. Skriver du i bøkene dine?
1: Noen ganger. Ja. Jeg gjorde det, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde det veldig mye, men jeg tror jeg følte meg litt sånn, kul.
0: Yeah. Bare en strek under alt.
1: Og... Da jeg liksom skjønte sånn, herregud, det har jeg friheten til når jeg eier mine egne bøker. Yeah.
2: Det litt gøy første gang du tør å liksom
1: skrive det.
0: Ja, og så blir det bare liksom banale ting.
1: For det føles jo ulovlig. Og så kan jeg blå tilbake til de bøkene jeg leste på videregående og være sånn, herregud, har jeg satt et hjerte? Fordi dette fint, liksom. Ja. Men ja, innemellom med det.
2: Bruker du bokmerke?
1: Ja, men jeg bruker ofte det jeg har. Så det kan være en billett, eller det kan være et bilde, eller det kan være noe jeg har reist med. Og så ligger det bare igjen i bøkene, og det synes jeg veldig fint, for da ligger det som sånne små skatter når jeg åpner dem igjen.
0: Ja. Ja, og så er det jo veldig hyggelig hvis man låner i boka noen, og så ligger det et bilde, eller noe random inne der, som tygges papir, eller...
2: Jeg liker også hvis noen har skrevet i en bok som jeg låner.
0: Ja, samme. Ja, ja jeg lånte Per Gynt av en venninne når jeg gikk første året på nordisk. Og det er veldig artig for å få veldig sånn banale annoteringer i boka da.
1: Ja.
0: Så, for Per Gynt, han er jo en... Ja, ikke den beste personen. Han ljuger mye og er litt kjip. Og så, er det sånn, så står det sånn... I margen sånn, han slem. Dette var ikke snill.
2: Nei.
0: Og sånn, ja, word. Ja, der sa du noe. Og sånn, haha, lol.
2: Ja. Det veldig... Jeg synes det er så koselig når jeg får låne en bok som noen har sånn fått i bursdag eller noe sånt. Mm. Og så har personen da skrevet bursdagkortet på første siden av boka. Jeg liker også å altså, få sånne... Jeg vil ikke ha bursdagkortet, jeg vil ha bok.
1: Men da må du være helt sikker på at folk vil ha den boka. Da,
0: ja, det er det.
1: For det er noen ganger... Folk jeg kjenner som gir meg bøker i gave, bare fordi de har hørt at jeg leser bøker, og så har de bommet fullstendig. Ikke noe nylig, men jeg har fått av en tante, og jeg har fått av en slags konfirmasjonsgave, hvor det var bare så off. Jeg kan like mye, men når det blir sånn pastellfargede omslag, med, det er bare sånn, nei, nei, nei, det skjer ikke, jeg kommer ikke til å lese.
0: Ok, så du har en type bøker du ikke liker da?
1: Det vil jeg si, ja.
2: Pastellfargede?
1: Det er de, det er de som du kjøper... på Rema 1000, hvis du skjønner hvem jeg
2: mener.
1: Ja, eller det finnes jo faktisk sånne bøker også på bokhandel.
2: Ja, ja.
1: Men det er liksom en kategori med bøker som bare overhovedet ikke appellerer til meg. Jeg synes det er dritkjedelig.
2: Sånn dame bakfra solnedgang langt.
1: Ja, sånn tegnet. Nå er det sikkert AI blitt.
0: Ja, det tror jeg. Jeg så også, bare helt mal apropos, AI. Så jeg norske serier, de som la i sånn kioskromaner, sånn husmorsporno, der man begynte å legge ut sånn AI-genererte videoer av de her karakterene på boka.
1: Ja.
0: Sånn liksom bærer en baby i gjennom en vinter og sånn. Og det er helt forferdelig.
2: Altså igjen, Malla, apropos til det, jeg får så mye ads på YouTube og sånt for sånne storytelling KI-greier. Ja, man kan så være i en KI-romance-story med en eller annen demonmann, eller sånn.
1: Det er grusomt.
2: Det er helt grusomt.
1: Ja.
2: Og jeg skjønner ikke hvorfor... Ja.
0: Jo, men det er jo litt som å lese i bok, det her KI-genererte spillene nesten. Eller,
2: jo, men altså, det ser for er liksom, det er bok, og så er det bilder, og så er det opplesning.
0: Åja, for jeg har fått sånn spill på Snapchat, der det er mitt ansikt med en sånn kjekk vampyr.
2: Oi, det har jeg aldri fått.
1: Å, for meg.
2: Jeg vil også ha det.
1: Det er skummelt.
0: Ja, sorry, nå sporer vi av her, for vi snakker jo om deg, Isa.
1: Det går bra.
0: Har du tre favorittforfattere?
1: Ja, jeg tenkte på det. Erlend Lo er en go-to, som jeg alltid kan gå tilbake til hvis jeg liksom har hatt en periode med litt mindre lesing. Mm. Så er det veldig, det er jo barnebøker for voksne på en måte.
0: Ja,
1: og litt sånn, du blir så sjokkert. Og det samme på en helt annen måte med Agota Kristoff, som også skriver veldig enkelt og banalt, men bare mye drøyere, mye krig, mye plutselig er det noe voldtekt som bare skjer. Holdt på å si foran øynene dine, det gjør det jo ikke, men i ørene dine.
2: Så det kommer vel an på hvor god det fantasi er.
1: Det er veldig, veldig banale begge to, da, egentlig. Mm. Og så lurte jeg på om jeg skulle snike inn Henrik Ibsen.
0: Jo, men den
2: tar vi. Fordi, ta med Ibsen.
1: Bare fordi det har jeg også likt opp igjennom.
2: Ja.
1: Ja, for å skille det litt fra de andre da.
0: Ja. Ja, det ikke så kontroversielt å se Ibsen.
1: Det sant. Det en populær forfatter sånn sett.
0: Ok, fuck, marry, kill Erlend Loe, Agatha Kristoff og
1: Henrik Ibsen. Spennende. Jeg tror faktisk, altså jeg tror Erlend Loe en karakter, men litt irriterende. Jeg har hørt at han sykler rundt på enhjulssykkel og sånn.
2: Enhjulssykkel. Så kanskje sykler Erlend Loe på enhjulssykkel?
0: Ja, så klart gjør han det.
2: Det gir så mye mening.
0: Åpenbart.
1: Ja, så offa meg, jeg vet ikke om jeg liksom skal gifte meg med det eller drepe deg, hvis jeg skjønner
0: det.
2: Du kan kanskje lære deg å sykle på enhjulssykkel.
1: Det sant.
2: Det hadde vært kjempefint.
1: Det sant. Jeg tror Agatha Kristoff var, hun vel død, så hun var veldig kul.
2: Mm.
1: Så gifte meg med henne da. Men hvem skal jeg ligge med da?
2: Henrik Ibsen. At han skriver jo så mye om syfilis, så det er kjempefint.
0: Ja.
1: Det sant.
0: Han sikkert bevandret i
1: det
0: området.
1: Ja.
0: Nei, men bra. Jeg tror vi skal faktisk gå litt videre til en låt.
1: Ja.
0: Ja, men nå har dere blitt kjent med Isa, så nå kjenner dere henne kjempegodt. Her i alle fall Rigla med sendebud fra Sandkassa. Musikk

0: Jeg heter Erlend Skjetne, og synes alle bør ta en forfriskende drink i bokbaren.
1: Ja, ta en forfriskende drink i bokbaren, eller en mojito for å være spesifikk her. For det jo det Isa, hun en mojito.
2: Tydeligvis.
1: vi skal begynne å snakke litt mer om bøker, og vi skal gå gjennom våres barndom i bøker, rett og slett. Så vi begynner kanskje med barnehage, tidlig skolealder.
2: Ja, liksom billedbok, typ.
1: Ja. Bildebok.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte med å si...
2: Jeg kan starte, jeg.
1: Ja.
2: Jeg har en bok som jeg fortsatt mener er veldig god. Skrevet av Tore Rønberg, deres favorittforfatter, som heter Trillefolket. Og den handler om en fyr som er en del av et trillefolk, og så reiser de rundt i verden, og så skal man finne ut av hvem man er alene.
1: Mm.
2: Og finne ut at... Det er jo en del av han, på en måte. Og den likte jeg som barn, og den liker jeg fortsatt.
1: Mm.
2: Men det betyr jo på en måte noe annet når man blir eldre, da. Jeg tror hvordan dere har det med deres billedbøker.
1: Mm. Ja.
3: Ja, jeg vet ikke om min betyr, eller... jeg er ikke helt sikker. Jeg var veldig fascinert av en bok som heter Ulvene i veggen.
2: Oi, den har jeg ikke hørt om.
3: Det er dritskummelt, ikke sant? Sykt skummelt. Jeg synes det var den skummeleste tingen jeg kunne finne på biblioteket da jeg var liten.
1: Ja.
3: Det handler om en jente som går rundt i huset og forteller foreldrene og broren sin at det er ulver i veggen, og ingen tror på det. Og så plutselig så kommer alle disse ulvene ut av veggen, og det er dritskumle tegninger av disse ulvene. Og så må de flytte ut av huset, og så kommer dronningen av England, og så snur det.
2: Ja.
3: Fordi de går inn i veggen.
2: Mm. Oh, ja.
3: Og så kommer det en liten ulv som går rundt i alle ulvene og sier det er mennesker i veggen.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, og så kommer det ut og tar over huset.
2: Det er skummelt, men det er jo også litt poetisk på en måte.
3: Veldig poetisk,
1: ja.
3: Dritskummelt.
1: Men de tegningene er sånn sinister. De er bare sånn
3: Det er dritskummelt.
1: Yes.
2: Også, er de skumle også som voksne? Eller har de gått tilbake?
1: Fordi de har, sånn, sånn, ja, de har alt for små øyer, de menneskene, og ulvene driver og spiser syltetøy, så de rører rundt munnen, og det ser ut som blod. Og det, det er jo en sånn lesehest-serie, hvis dere husker den, med en sånn hest på. Det var den svarte hesten. Og det er jo de vanskeligste og skumleste bøkene.
3: Jeg skal bare vise deg bildet.
2: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
3: Dette er sånn...
2: Åja, jeg kjenner den fonten.
1: Ja.
2: Ja, jeg skjønner. Det er litt sånn skrekkfilm for barn, eller skrekkbok.
1: Ja, men
2: da,
1: veldig.
3: Og der skal vi ha fått frysninger å se på bildet.
1: Ja. Jeg husker jeg fikk den av pappa i gave. Og jeg var sånn, hvorfor har du gitt meg det her? Liksom?
2: Ja.
1: Og dritredd, vi hadde Marit. Forferdelig bok. Men kjempebra. Men det er Neil Gaiman,
2: da. Da har du noe liksom, vekket følelser hos dere. Da. Det er jo egentlig et veldig godt tegn.
1: Mm,
2: når de fortsatt lever.
1: Ja. Lev som en klump inn i dag.
2: Ja.
1: Neida. Jeg har tatt med en litt annen type bok. Det er det tegneserie? Nei, det er ikke tegneserie, det er bildebok. Og det er Ruffen.
2: Ja!
3: Jeg elsker Ruffen! Jeg har så lyst til å lese Ruffen i siste. Jeg har sett på det på Finn, om jeg kan få tak i Ruffen-bøker. For jeg tuller ikke.
2: For meg er Ruffen noe som vi hadde et prosjekt med førsteklasse på barneskolen, hvor absolutt alle skulle tegne hver sin Ruffen. Og så lagde vi en sånn gigantisk, hva skal jeg kalle det for noe, plakat langs den ene veggen i klasserommet med hver sin Ruffen. Det er det jeg husker. Liksom.
3: Jeg har tenkt om jeg skal ha Ruffen-tatovering.
2: Jeg lurer på om jeg har gått glipp av hvor bra Ruffen er, fordi for meg er det min første liksom bok som skolen tvang deg til å lese, hvis dere skjønner hva jeg mener.
1: Nei, jeg husker han pappa brente CD, eller det er kanskje ikke lov å si.
3: Jo da.
1: Han piratkopierte Ruffen på CD, og så hørte vi på det i bilen.
2: Ja.
1: Og de tegningene er så bra, og det er så fantastisk univers. Tor Åge Bringsværd er bare sånn fantastisk barnebokforfatter, som dessverre gikk bort.
3: Altså historien er jo helt nydelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det skal sies, nå har både Tor Åge Bringsværd gått bort, og var det han som tegnet Ruffen som nettopp gikk bort?
2: Ja.
3: Jeg husker ikke hvem der, men jeg har hørt om det.
1: Ja, og de tegningene er jo fantastiske. Og så er det litt artig, for det er litt sånn, hvis du er voksen og leser dem, så er det litt sånn easter eggs, for eksempel. Sånn,
2: ja.
1: Det kan være sånn, i et vindu som er kjempelite i bakgrunnen, så står det en dame med sånn big titties.
2: Nei, sant?
1: Og det er bare litt sånn der små, sånn der, oi.
2: Kanskje jeg må gi Ruffen en sjanse til, da.
1: Ja, men faktisk, og de er så funny, og jeg bare skjønner ikke hvordan de har funnet på det her med samurai-katt. Og,
3: oh my god, samurai-katten.
1: Ja, og de så søte også, fordi der sjøormene søver jo i et sånn egg. En sånn gullegg som de dekorerer med ting. Og jeg synes det så holdsom. Og så er jo Ruffen, han skikkelig pingla.
2: Ja.
1: Han kan jo ikke svømme, han kan ingenting.
2: Det er det.
1: Så utrolig bra.
2: Altså disse små, hva er det de fuglene, eller hva er det, nesten dinosauraktige?
1: Ja, det er noe sånn.
2: Når lærere velger bøker, så gjør det jo i beste mening. Så problemet er bare at uansett hvor gode de bøkene er, nesten i hvert fall, så vil barna bare automatisk forbinde det med tvang. Eller...
3: Det er derfor jeg hater Tante Ulrikkes vei, for jeg ble tvunget til å lese den tre ganger.
2: Ja, og det er jo en god bok gjennom skolegangen, egentlig.
1: Ja, og spesielt sånne samfunnsrelevante bøker, sånn som Tante Ulrikkes vei, så er det sånn, det er kebabnorsk, og det er ganske kult, folkens. Ja, altså, nå er jo jeg lærer, og jeg prøver å unngå liksom bare til å si, Oliver Lovrenske, folkens. Oliver Lovrenske er ganske sånn der, sånn snakker dere, ikke sant?
2: Ja.
1: Men det er litt fort gjort. Ja. Å være sånn, ja, dette blir ungdommen og lik.
2: Det er akkurat det.
1: Dette er samfunnsrelevant, nå kan vi diskutere mangfold.
2: Ja. Jo, men sannsynligvis hadde jo likt den også. Hvis det ikke var læreren som kom.
3: Hvis du hadde plukket det opp selv, så hadde det vært sånn, stemmer det, det her er kebabnorsk, og så lærer du om det liksom, uten å egentlig skjønne at det er det du lærer om.
1: Det er trist altså. Ja. Man ikke blir glad i det læreren din gir deg, dessverre.
2: Hvis man ikke er skikkelig nerd da.
1: Ja, fordi jeg har motsatt opplevelse, for jeg har elsket mine lærere.
2: Jeg har vært veldig glad i det lærerne mine gammel.
1: Ja, samme. Nei, ok, så vi har Lille Trille.
2: Nei, Trillefolket.
1: Nei, så...
2: Dere må lese den, det er faktisk skikkelig bra.
1: Ja, Trillefolket.
2: Ja, jeg burde tatt med hit.
1: Ja.
2: Den har jeg hatt med på alle stedene jeg har bodd. Noensinne, tror jeg. Faktisk, når jeg flyttet litt omtrent. Fordi det bare er den go-to i hylla.
1: Ja, så Trillefolket.
2: Trillefolket.
1: Ulven i veggen og Ruffen. Alt av Ruffen.
2: Alt.
1: Ok, da konkluderer vi med det. Vi skal høre en låt, og det er Ouroboros av Babasils og Kaja.

0: Høre bokbartenderen om en anbefaling.
1: Ja, yeah, det dine bokbartendere her. Og nå har vi gått gjennom vår barndom fort og gærlig, rett og slett.
2: Ja.
1: Så, men her kommer noen anbefalinger, som alltid.
2: Ja, vil du starte?
1: Vil jeg starte? Og jeg var litt usikker på om jeg skulle anbefale barnebok eller voksenbok.
2: Ja.
1: Kan dere velge?
2: Barnebok.
1: Barnebok, ok. Da blir det Vesle Virgil hjelper en mutters alene stork, som er en veldig bra barnebok, som handler om Vesle Virgil som bor i et hønsehus.
2: Ok.
1: Mens alle vennene hans bor i hus da. Ja. Og så skal de finne en mutters alene stork. Så leter de etter en skatt, og så sier de smakodak for å prøve å finne denne skatten da.
2: Ja.
1: Og det, ja, jeg vil bare anbefale, jeg tror den er dansk. Egentlig, men veldig søte tegninger, og veldig morsom også for voksne.
2: Ja.
1: Mm. Isa, har du en bok du vil anbefale?
2: Jeg tenkte på den boka som jeg egentlig ble ferdig med bare for noen uker siden, som heter Sjelesorg av Dag Johan Haugerud.
1: Oh, ja.
2: Og jeg visste ikke at han var forfatter. Jeg vet ikke om han hadde skrevet flere bøker enn det en gang. Har han det?
1: Jeg vet ikke, men han er jo egentlig filmregissør.
2: Han er jo filmskaper og regissør, ja. Så da jeg så navnet hans i bokhylla på bokhandelen, så var jeg sånn, det må jeg prøve.
1: Mm.
2: Fordi han lager jo interessante filmer, som ofte er litt sånn, ikke intetsigende, for det høres negativt ut. Jeg liker de filmene veldig godt, men litt sånn, ikke nødvendigvis veldig mye som skjer. Og boka hans var litt samme stil.
1: Mm.
2: Handlet om en diakon som jobber i kirka, men som ikke er kristen. Og så begynner han å snakke med en fyr som han egentlig vil ligge med. Men så er liksom spørsmålet, er det egentlig etisk forsvarlig-aktig? Og så blander de seg inn i hverandres liv da. Som jeg synes var spennende. Det var veldig mange... Jeg likte språket veldig godt.
1: Mm.
2: Og hvordan han beskriver tankene. Som er litt sånn ting jeg ikke... Som jeg på en måte kan kjenne meg igjen i. Bare sånne små observasjoner.
1: Mm. Ja, synes jeg.
3: Jeg vil anbefale Momo, eller Kampen om tiden.
1: Åh, oh, jeg elsker Momo.
3: Åh, den er så bra! Av Michael Ende.
1: Ende. Han er vel tysk, kanskje.
3: Det er han som har skrevet The Neverending Story.
1: Mm.
3: Det er en dritbra bra bok for voksne og for barn. Les den. Du kommer til å få en epiphany.
1: Oh, yeah.
3: Gjør det.
2: Yeah.
1: Boom.
3: Boom.
1: Nice. Vi må faktisk bare takke for oss, for nå har tida gått ut her. Så vi ses og høres neste søndag.
3: Det gjør vi.
1: Ha det!
2: Ha det!
3: Ha det bra!

0: Dette er Voyo, og du hører på Feber.
1: Damn right, du hører på Feber.
2: Det gjør du. Det var Utsikten av Martin Hazy og Space Wave fra en EP jeg ikke husker navnet på, som kommer snart.
3: Og apropos Utsikten, det er jo litt gøy at han bare nevner det. Vi hadde jo en prat med Utsikten for ikke så lenge siden. Det var, sjekk det ut, det intervjuet.
2: Sjekk det ut.
3: Det er bra. Det kommer mer, og det er enda mer bergensorientert også. Ja. Ikke så fryktelig lenge.
2: Bare vent.
3: Men vi skal til en pen.
1: Vi skal videre. Vi skal til en veldig pen gutt. Vi skal til pen gutt, som har droppet ny låt. Midnatts sol. Jeg fikk den opp på Instagram her om dagen. Bare sånn snippet, og jeg synes det var dritfett. Og jeg synes det var også noe litt nytt for pen gutt, på en måte. Jeg føler ikke han har gått helt denne retningen før, og det synes jeg var veldig kult. Jeg er stor fan, og egentlig digger alt han har sluppet, forrige EP-en, forrige album. Og hvis dette er sammen på et nytt prosjekt, så er jeg jævla spent. Men dere skal få høre Midnattssol av pen gutt. Du får det på Feber.
4: Synder, sover ikke.

0: be out, come on, drip all the chiller.
1: Engström.
2: Det här är Bildetrappen, du hör på.
3: Feber!
4: Oh yes.
3: Du hör fortsatt på Feber!
5: Och ja, det var... det var pen gutt. Det var midnattssol. Digger det. Rätt och slett. Spänt på vad som kommer vidare.
4: Det som kommer vidare. I sendingen i hvert fall, det er, det er selveste Sip Nationwide som er tilbake nok en gang. Og han er virkelig på sin norske wave akkurat nå. Han har ikke rappet så mye på norsk før, bortsett fra de siste par ukene egentlig. Og det er dritfett, det går smellhardt.
6: Ja, han er en helt egen påse, synes jeg, for tida. Eller han er liksom... Han har gått fra den veldig swag TV altså sånn, som de to er på en måte laget litt selv i ja. Norge, men den nye flowen han har, veldig særegent og veldig sånn, det er litt i gata bygdedrappen i større grad enn før, føler jeg.
4: Ja, jeg er enig.
6: Sånn, men altså, det er super, han har jo ditchet autotunen for det meste også. Og
4: ja, jeg synes det funker veldig bra. Han har en sånn ja, en rå energi ved seg som ikke var helt i musikken før. Selv om de tidligere greiene også er veldig kult da. Men vi skal få høre Tannen av Sip Nationwide her på Feber.

0: Mitt navn er Angelo Rera, a.k.a. Ungetron, a.k.a. Tungetron, a.k.a. Store Gorilla. Du hører på Feber, Tommy. Hva er det du gjør på hvis du ikke hører på? Hvor er du? Hvor var du?
1: Ja, genuint, hva gjør du?
2: Samme ord har sjelden blitt ytret. Tannen av... Tannen? Av Sip Nation. Det var kult sagt. Jeg er superhardt, og morsomt, eller at det er så flott da, at han blå opp, og allerede små ting. Jeg synes det er kjempegøy.
3: Det er så mye sånn småhumor, som ikke, han sier det så jævlig seriøst også, at ja, faen altså, det er gøy.
2: Og så går han første klasse videregående.
3: Ja.
2: Han er ung. Det er utrolig. Nei, vi skal vel videre.
3: Åh, det er så mange høydepunkt i dag, altså.
2: Ja, vi er helt tidlig til å, i det hele tatt, til å, hvor er det vi skal nå, egentlig?
3: Jo, vi skal jo til min, min helt, DJ Torkil, blant annet da. Det er jo også Slio og Pumba som har lagd en ny låt.
4: Århundrets collab. Ja. Det er, altså, faen, ingen ass. Kunne forvente det, men alle elsker det.
3: Og for en gang skyld så er det bra at DJ Torkil sier dette er Slio, fordi det høres jo ikke sånn ut i det hele tatt på den låten her.
4: Du må faktisk få bekreftelse.
3: Ja, det er fint å få.
4: Ja.
3: Skal vi bare
4: sette den på, eller? Vi bare gjør det.
3: Dette er KitKat, og den skal du få her på Facebook.

0: feber.
1: Oh my god.
2: Jesus, man. Det går så fucking hardt. Og jeg synes Altsli og Torkil for så vidt slipper går hardere enn det forrige. Og jeg så glad for at den her typen sound også virkelig har kommet til Norge. For det jo en slags ja, det jo noe eget så klart, men man hører jo litt inspirasjon. Men jeg føler at det har virkelig for fullt kommet hit nå på norsk, og det bare blomstrer, og jeg digger det, og ja.
3: Og så er det så sykt at Pumba passer så bra på det.
0: Ja, altså, han har ikke bare, bare gjestevers, liksom. Han er del av låten. Ja. Det er så
3: ja, det er helt dritfint. Altså. Ja.
1: Jeg tror jeg ønsker meg et album a la det her, av ja, Pumba. Pumba. Altså, ja, det var så utrolig bra.
2: De er så samspilt også, hvordan det bare intertwines ja, helt liksom med adlibs
0: ja, og med refrenget i verset sitt.
2: Ja, man, crazy.
0: Sitt,
2: og, oh my dritbra. God. Det er faktisk jævlig tøff.
1: Vi har alle gått fra forstand.
2: Ja, Gleisen er
3: helt.
1: Ja. Nei, vi må vel til Philly.
2: Ja.
3: Vi skal helt til Philly. Vi skal tilbake til Sip.
1: Vi har ikke helt ferdig med Spanish Wire.
3: Med hans gode venn Swag TV. Dette her er litt mer på den litt sånn sounden vi snakket om i stad, som de har litt sånn selv. Men det er så jævlig mange morsomme linjer også på den her. Jeg tror vi bare får den rett på egentlig. Dette er Philly av Swag TV og Zip Nation Wide.

Jeg kaster linjer som terninger. Jeg ser et siffer. Mitt liv har vært konsekvent. Mine konsekvenser er som regninger. Jeg er en starboy som stjernemerker på en Heineken. Jeg er som Sa Idila Hein.

0: God is my witness.
1: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim, du hører på.
2: Det der var Respect My Gangsta av Skilla Baby og Nas. Altså, for noen fløyter på den låta der. Altså, bare driter også. Jeg skulle ønske at jeg hørte den da den kom ut. Jeg har ikke hørt resten av albumet, så hvem vet, kanskje det like bra som den låta der. Det vet ikke jeg, så det får du finne ut av, du som hører på.
3: Boom, der fikk du det. Det bra forklart. Jeg skal sjekke ut det albumet, jeg synes det var fett. Skilla Baby. Føler jeg har hørt navnet, uten å egentlig at jeg kan noe annet.
2: Ja, samme. Jeg har aldri hørt på musikken hans før nå, egentlig.
3: Nope. Det vi skal til nå er det mange omtaler som The New Face of Grime i UK. En fyr som... Vi spilte en låt med Floetic i våres. Det var 28 feature.
2: Ja.
3: Og nå har han sluppet en låt med en kar som heter Master Chief. Og det er skikkelig fett det 28 driver med. Vi skal bare høre på det egentlig. Dette er...
4: Suck you!

0: gjør det. Det var Good Day av Cordae og Anderson .Paak.
1: God dag.
0: God dag.
2: God dag.
0: Sånn.
1: Det var pent det. Det var god vibbe.
0: Mm.
2: Good vibes.
0: Jeg gleder meg til skive. Rett og slett. Nå skal vi videre til hva da for noe, August?
2: Vi skal nedover. Vi skal til Tyskland. Rett og slett. Berlin, om jeg ikke tar helt feil. Du, det kom over via scrollinga. En kar som heter YC, eller YC, eller hva enn det sier i Tyskland. Det høres litt sånn UK drill-inspirert ut. Jeg vet ikke helt hvor jeg vil putte det sånn sjangermessig, men rap er det definitivt. Og jeg synes det var jævla fett. Jeg så en snippet, og så forhåndslagret jeg singeren da den skulle droppe.
0: Fett.
2: Men nei, vi skal høre Power av YC fra Tyskland, og du får det på Feber.

0: her er Byggetrappen du hører på.
1: Feber!
2: Fra IC til HC.
3: Fin.
4: Der kom den.
3: Der kom den. Ja, nei, det var det, holdt jeg på å si. Power, YC, fyret jeg kjenner til nå, kommer til å følge med på. Jeg synes han er fet. Og som jeg sa mens vi hørte på her, det er noe fett med å bare høre cool rap som du ikke skjønner en dritt av. Liksom, språket trenger ikke nødvendigvis å være en barriere. Det kan også være en trapp.
4: Det sa han da.
2: Nå sa du det.
4: Jesus,
2: de flyter i studiet.
3: Nei, men der, jeg synes det er jævla heftig når du bare kan høre følelse. På en måte, du skjønner jo at han sier noen fete ting her, du bare vet ikke hva. Men måten han leverer det på, og over biten han har valgt, så gir det mening, ass. Men til noe mildere skal vi, kanskje.
2: Vi skal til noe jævlig mildt, noe jævlig solerikt. Det er en unreleased låt som egentlig ble lagd for 20 år siden, og som kom ut for 2 uker siden. Og det er faen meg Pharrell Williams og Beyoncé.
3: Damn.
2: Det er Pharrell i sin prime, det her. Jeg skjønner ikke hvorfor den her ikke har blitt gitt ut
5: før nå.
2: Endelig
5: er den ute, da.
2: Den er helt sinnssykt bra. Ja, fy faen, altså. Folk som sier at Pharrell ikke kan produsere, så han bare hører på den.
3: Hvem som sier det?
2: Der er Can I Watch You av Beyoncé og Pharrell Williams. Du hører på Favorite.

0: Revolt.
1: Revolt.
2: Boom.
3: Yes, sir. Oh, det der var Can I Watch You av Beyoncé og Pharrell Williams. For en låt. For en låt.
2: Bro kan produsere.
3: Om han kan produsere. Det ikke bare kjæring,
1: da. Det så fine strings. Og...
3: Mm. Ja, kjempefint. Det liksom Pharrell på sitt beste, liksom.
1: Det neste vi skal til
3: er det Pharrell på sitt beste?
1: det er beste, sikkert.
3: Det er det beste punktet.
2: Ever. Ja.
1: Det er helt insane.
3: Ja, vi skal til noe jævlig røft. Det er... Det er Dragnuts.
0: Om intet mindre enn Dragnuts.
1: Hva du tror? Klart det er Dragnuts. Klart faen vi skal spille Dragnuts. Er det galt? Ja, det er Dragnuts off my chest, holdt jeg på å si.
0: Det må jo være en prank, liksom.
2: Du hørte det her.
3: Det er rett og slett. Det er, ja. Off my chest av Dragnuts. Jeg er bedre ikke følge å si det, men du får det bare på feber, altså.
2: August, da tapper jeg ut.

0: Det är din chummy nummer en, ens Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feber.
1: Det är som fan du hör på Feber. Mm-hmm. Holy balls, innocent smile. Av Skepta. Förhoppningsvis första singel till ny album. Men nå ska vi egentligen säga tack för oss. För vi har haft något på lur i många uker. Som vi har väntat på att spela för dere. Vi intervjuade nämligen 2J när han spelade på Skala här för 3 veckor sedan kanske. Skikkelig hyggelig och fint intervju med han. Så vi ska äntligen få spela det för dere. Vi har suttit på det ganska länge. Men nu ska dere äntligen få höra det.
2: Det var alltså där bara för att lägga till. Det var i sammanhang med att han och Big The Trappen spelade på Skala. Ja. Och det var helt stappa och otroligt check konsert. Det var i förkant. Och här fer du det.
3: All right, vi är inne på backstage till Skala akkurat nu. Och jag kom direkt från lydpröva till 2J. Vad tänker du om ikväll?
4: Smelling Trondheim kärlighet 7067 Buran Kees. Det är det som ska ske idag. Det ska vara väldigt kaos idag.
5: Hur ska det?
4: Ja, studentsamfunnet ska bli till trap-samfunnet.
3: Trap-samfunnet är hjärtan och glömma är stort. Det blir dunder för att bruka fagspråket. Det är ju bara ett år sedan vi pratade sist på Feber. Men ting har ju skett.
6: Nej, det var inte.
4: Ingen vet om det. Private FBI secret.
3: Unreleased intervju.
5: Men det har ju skett ting.
3: Ja, det har skjedd så vanvittig mye i din karriere, bare siden da. Kan du ta oss gjennom reisen fra da til nå?
4: Fra da til nå har nesten gått... Det har ikke gått så fort, men det føles det har gått så fort at jeg liksom ikke fikk med meg alt. Så hvis jeg skulle liksom tenkt meg om når var det, så klarer ikke jeg å putte det i schedulen min. Hvor når var det? Nå var det 2025.
3: Ja. Yeah.
4: Da måtte jeg ha vært tidlig på året, da. Så sikkert januar, februar, hvis jeg kjenner samfunnet riktig. Ja, det har skjedd mye siden 2025, altså på starten der. Da hadde jeg min første solo-gig. Det var mitt første step i 2025. Solgt ut Parkteatret. Da skjønte jeg, ok, da kan vi dra den. Skjønner du, hvis du klarer å få 550 folk i en plass og kjøpe en billett for 300 kroner. Da kan du dra den, skjønner du? Da kan du dra den litt. Og da dro vi den, ass. Og da bare blessings kommet etter det, ass. Droppet musikk, droppet prosjekt i 2026, da. Men 2025 var et år der jeg reiste veldig mye i sommer. Spilte veldig mye. Og så kom det vinter 2020. Ja, nei, jeg spilte faen meg solo-giggen 2026 i 2025. Ha! Unnskyld meg, ass. Ser du? Skjønner dere? Det er helt, liksom... Mye har skjedd, kan man si, bro.
3: Det er ingen tvil.
4: Så det er veldig mye som har skjedd. Mye musikk. Litt mer confident på meg selv. Litt mer sikker. Nå er jeg her. Headliner Trondheim studentsamfunnet. Og jeg har reist helt alene. Det er så confident man er.
3: Og det er for meg utsolgt i tillegg.
4: Skjønner du? Jeg trenger ikke en bunch of people som skal holde styr på meg. Sånn, jeg vet hva jeg skal gjøre, og jeg vet hva mitt mål er, da. Så mye har skjedd, og mye skal skje.
3: Albumet du droppet, det er jo...
5: Dritbra.
4: Går broke, prøv å bli rik.
5: Fuck yeah.
3: Og det er da produsert av både Spacewave og Tommy T. Det er på en måte trio-album.
4: Ja, det er trio-album. De har vært en duo på produksjon. Og jeg har bare pullet opp og gjort det litt bedre. Da beats av dem smeller jo. Så æren at jeg får hoppe på beats av dem, hoppe på Tommy sine beats, hoppe på Spacewave sine beats, har jeg alltid gjort da, men... Spesielt Tommy sin på en måte, prosess, at jeg fikk lære av han så mye. Jeg og Spacewave har bygd oss sammen til et visst punkt, der vi kan på en måte gå litt fra hverandre og gjøre våres egen greie, men fortsatt klare å komme tilbake og ha noe som... Eller ta tilbake det vi brukte å gjøre, da, som er gøyheten, men fortsatt klare å være vekk fra den. Så når jeg er vekk fra den, så jobber jeg mye med Tommy, mye med andre produsenter, Diumedøra, mange andre passy. Men når jeg er in lock mode og jeg skal locka inn, da er det Spacewave. Og da tok vi bare masse låter fra Spacewave. Masse låter jeg hadde laget med Tommy. Jeg var så konfus på starten. Jeg var sånn, faen, jeg vet ikke hva sanger. Jeg har mange demoer, mange kule låter. Mange låter som er kule, men ikke ferdig. Så det blir så vanskelig for meg å sette sammen. Jeg har aldri, jeg vet ikke... vet ikke hva forskjell, jeg vet hva forskjell mellom EP og album er, men liksom, det var ikke noe av det. Det var ikke en EP, og det var ikke et album. Det var bare et prosjekt.
7: Mm.
4: Jeg hadde en go broke, prøve å bli rik følelsen så lenge at jeg måtte liksom få det ut. Jeg begynte å tenke på det i 2024. Planen min var å droppe go broke, prøve å bli rik i starten av 2025. Med alle låtene som droppet i 2025. I går, i dag, snakk til deg. Den med M4. Så mange av de låtene skulle være egentlig et helt eget prosjekt. Scratcha det ut, droppa de som singles. Heldigvis så gjorde jeg det. Så det gikk bra som singles hele alle de låtene. Og så ja, tok jeg alle de låtene. De tok de faktisk og laget en liste for meg. De sa, de her liker vi. Tommy liker det her, Spaceway liker det her. Og så sa de til meg, her, du velg ut av det her. Og så velgte jeg ut av det her. Jeg valgte sikkert sånn 5 låter ut av 24 låter.
7: Du valgte godt, eller?
4: Ja, og så ga de meg et litt innblikk. Da. Så var jeg sånn, ok, men jeg liker jo den her, og så liker jeg den her, og så liker jeg den her. Og så tok jeg 12 låter. Eller det startet med sikkert 15-14 låter. Og så gikk det nettover til 12 låter. Så var jeg sånn, ok. Vi går for det her.
3: Det er jo en veldig kul sammensetning av på en måte den gamle skolen i norsk hiphop med Tommy T, og så bare det absolutt nyeste av alt på samme album og samarbeid på beats. Ja. Det er jo en slags full, hva skal man si?
7: Merge?
3: Ja, en god...
4: En fin bra kjemi.
3: Ja.
8: Minjamal-messig. Minjamal-messig.
4: Ja,
7: det er bra
4: sammensett. Det er perfekt. For da er det sånn... Du, Tommy sitter med slutt og bann. Du snakker om alt du gjør. Fitte, kunne røyke. Drikke, han sitter med, ja, voks opp. Alt du snakker, det er ikke meningsfullt. Du er i byen hver dag og drikker. Og knuller, og alt er bitches og niggas og gang hele tiden. Han er ikke med på det.
3: Mm.
4: Så da føler jeg et lite press på, ok, nå må jeg meningsfulle låt.
3: Mm.
4: Nå må jeg si ting hver eneste ting jeg sier. Jeg kan si det med den gøyheten min og den karismaen min, men det må være meningsfullt rundt Tommy. Motsatt med Spaceway. Han er faen, han vil ikke tenke over det. Høres bra ut, høres det bra ut.
3: Men det er vel noe engelen på skuldra?
4: Skjønner du? Da er det bare sånn, fuck you know what? Bare sist høres det kult. Åh, vi holder det. Hva sa du? Jeg vet ikke, fuck it, vi holder det.
1: Det er det som er så kult med plata. At det er de to sidene der, liksom.
4: Skjønner du? Det er en sånn seriøs side og en useriøs side i samme side på.
7: Mm. Jeg føler også det hitter ekstra hardt når man hører at du snakker fra hjertet, liksom. Og virkelig går inn på det, liksom.
4: Litt dypt, du blir litt kjent med meg.
7: Ja, med sånne små dropper av det, liksom. Ja. De treffer.
4: Ja. Snakk om barndom, snakk om hvor jeg kommer fra, følelser.
3: Mm.
4: Som ikke alle ekspekter av meg, da.
3: Mm.
4: Men det er fortsatt en del av meg.
3: Mm.
4: Som jeg bare kanskje ikke har masteret helt. Men jeg er på vei.
3: Og det er veldig, det er kult å ha sett dine utviklinger.
4: Ja, at det har jeg sett en god del av den.
3: En god del av den. Ja, den er liksom. Ikke... Det er tippet det tømte å komme mer og ja, gå i en eller annen retning.
4: Det er mye tider vi bruker som folk ikke får med seg. Sant. Vi gjør folk ikke får med seg.
3: Og

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Hallo.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey!
0: Og du teknisk sjef. Også sist inn i studio her fikk vi...
8: Jeg heter Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på... en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så skjønner noen 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er spørsmålet vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg timemaster.
2: Ja.
3: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
4: Ok.
3: Ok, når starter vi?
4: Okay,
3: vi
4: det rapid fire på
0: sånn. Ja, det rapid fire. Du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
4: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Telekomisk.
4: Video.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske dupp ditt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
3: Hva din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
3: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
3: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
4: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Bare en mottrend.
3: Jeg hørte mottrend. Ja.
5: Fikk vi på en skummel bakgrunnsmusikk.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
4: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
3: Ja. Ok, neste...
5: Vi jobber med saken vi.
3: Blir da Martine.
4: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
3: Hva ditt full navn?
4: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel du?
4: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Gått på do.
3: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
4: Mac-en min, sikkert.
3: Hva din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
3: Hva din yndlingsdrink?
5: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
4: Mottrend. Pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
5: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Thea, hva er ditt fulle navn?
5: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel du?
5: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
5: KU.
3: Hva din rareste? Hva det rareste du har gjort?
5: Vi var på Rocky. Ja.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
5: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
5: En DHD.
3: Hva din go-to karaoke-sang?
5: Rise Like a Phoenix.
3: Hva din innbyggsdrink?
5: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: John Lennon. Nei, det var dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
5: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Veldig bra svar.
5: Jeg trenger gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
5: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ah, jeg flønner av.
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Ja da. Ja da. Okay. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simon, kan du si noe gøy? Nei, nå har
1: noe
0: den.
1: Gøy er jo at
0: Hva er det?
1: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
0: Som det her for eksempel?
1: Ja, ja.
0: Åh, nei, den likte jeg ikke.
1: Det That's right, yeah.
0: Yeah.
1: Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
0: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
2: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
0: Ja, det var jeg som lagde det. Da tenkte, ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
3: Da vi var sammen.
0: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
1: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
2: Du må si det.
1: Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg.
2: Oi.
1: Ikke favoritten, men...
2: Da triller ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle videre?
1: Ja, kom med den til den.
2: Da... Jeg har flere. Jeg er så dårlig. Da... glir jeg bortover.
0: Nei, det...
4: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
1: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
1: Hva kallte du det?
5: Seksbombede.
1: Seksbombede.
2: Jeg har et lite dialekt, den.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
2: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord. Yeah,
2: molefonken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
1: Månebedotten, hva tror jeg?
2: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
2: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
0: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
1: Ja, plutselig kom det noen hiphopete i hoppere. Hiphopete? Bra adjektiv.
4: Hiphopete er bra adjektiv.
1: Litt noen beats.
2: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
1: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
1: gossinne. Det betyr litt sånn søt.
5: Ja.
1: Hva da?
5: Grom.
1: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
1: feil? Jeg tenker på det mer som at det er liksom, gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
4: ja.
1: Kanskje.
2: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
1: En baby kan være godsinn,
2: ja.
1: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
1: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
0: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
1: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
0: Dette høres som en sånn reisevlogg.
1: Jo. Den her har jeg på...
0: Den har du på Spotify.
1: Den er mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se i sommer.
0: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt
5: på konsert i sommer.
1: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldejazz. Det var min mest lyttet lyttede artist.
0: Hvordan var Marit Larsen?
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
0: Er det sant?
1: Mm. Så det var skikkelig stas.
0: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
1: jeg tror ikke, jeg føler ikke
0: jeg hun ikke hadde hun det. Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
1: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
0: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
1: Ja.
4: Ah,
1: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
0: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
1: Fordi først.
0: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
1: okay.
0: det er som en sånn, okay. dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste.
1: Ja.
0: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
1: Rap.
0: Yeah. Yep. Og hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
1: Ja.
4: Hey.
1: Ja.
0: Så,
1: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
0: Hver sending. Det
1: er fast innslag, er det
0: ikke det? Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
1: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
0: Her er det A-B-A-B, frivillig liksom? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
4: Kult.
1: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
0: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
5: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
1: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
5: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
0: Du tar det på engelsk.
5: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
2: Emma.
1: I Flow.
2: Jeg ikke biten. Inne på øret.
0: Nei, du var jævlig
2: jeg
0: på biten.
2: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
0: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe
2: til? Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
1: Ja.
5: Out.
1: Out.
5: Out.
0: Nei, var det ferdig? Det var siste. Refri dreper ikke. Fri dreper ikke. Fri dreper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, Mac og Flow. Dette her meg som rapper og kul. Men
1: ja, no, for da. Hvis du ser det for lytteren, så står liksom... Så står liksom Thea sånn over på...
0: Større,
1: og,
0: sånn,
1: og på venstre fond.
0: Ja.
1: Og på høyre.
0: Og vi rapper.
1: Og vi gynger liksom med biten.
0: Og vi gynger. Dette var garasjens hip-hop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
1: Kan jeg rappe en på vei inn
0: ja.
1: I den her?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, øya mine. Yo.
5: Yo, yo,

0: her i studio.
1: Ikke
0: sant. Ja, ja, ja, represent studio. Ja.
1: Er det...
0: Og Radio Revolt da, altså gul.
1: Det det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det noe jeg burde vite, kanskje det noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
0: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring, kanskje ikke... Kanskje ring nå hvis det går greit. Eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring en
0: eller
1: venn
0: i morgen. Ring en venn, det hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med... Ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
2: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på den, Emma.
0: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
3: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det, men så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
3: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva din?
2: Nei, jeg tror jeg mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jord.
1: Jo, men det kjempebra. Vi trenger
2: bredden her. Ja. Man kan bredden. Varme panini på Joker.
0: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det.
4: Wow. Litt frampek.
0: Kanskje, ja. Følg med i neste uke. Kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart sommer. Hører du på... Radio Revolt, du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten,
4: bank dritten ut av en eksamen.
1: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
4: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
5: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur, selv om det bare 10 minutter. Gå ut.
0: Yeah.
1: Anna?
6: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
6: Fordi det sygt, ikke?
4: Det går fint.
6: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
1: Den god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det spiselig, og Anna sin. Biola Naturell skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det digg.
5: Naturell?
0: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Biola Naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
0: Gå ut og ring en venn.
4: Og ring en venn.
0: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
4: Helg?
5: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
0: Drikk pils etterpå, jeg glemte pilsen.
5: Det er veldig viktig.
4: Det er en selvfølge.
2: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det er flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da er det bare en ting å si, og det er ha det.
2: Ha det.
0: Ha det. Ha det.